0: rima toru tai.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
2: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua, e aro a mai aku, ta maiti ara nei, ki ora au, ia koi, amene.

0: E o mai ana e te atua. Te au tuatua tau, nā aura nā te ariki. E te tuatua tika, nā aura nā te tamaiti a te ariki. Ka akawā aia i tō au, tangata ma te tuatua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tuatua tau. Ka apai te au maunga i te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tuatua tika. Nāna e akataka i te tuatua e tei aka aka i o te au tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e akaora. Ka ati ati tā kirirawa oki aia i tei tā kinga kinora. I tōnāra aura e rupe rupe hei te aronga tuatua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
1: Ka pūre tātou, te atua e.
2: Te atua e.
1: Aroa mai aku.
2: Aroa mai aku.
1: Tamaiti ara nei.
2: Tamaiti ara nei.
1: Kia ora i ako ai.
2: Kia ora i ako ai.
1: Āmene.
2: Āmene.

0: pi monu rima torotai.
1: Muni toi ta kaki awa de.
2: Eh, te iu ia goi, karuke nenda rā ngā. Te unga kivi ia goi. Tā mau meitaki goi. Akuru kena de rā ngā.

0: Kia ora nā kua tātou kātou tō e te ititangata o te kuki arana i roto i te etuatau nei. Te irina ki anga e te noo mataora, te noo manana ko tō kātou tō i roto i te etuatau nei. I te rā...
1: Rā i a te.
0: Ina i kakaroa ki anā. I te rā rongoru mawaru o Sepetema. I te iamata e tirua taumano e ruanga uro mā ono. Irina ki katoa we e iwanga uro mā varu, me kore iwanga uro mā itu rātoe, upaura e te iamata itu. Ua, potera e te iamata itu, utai tātou i tirua taumano e ruanga uro mā itu. Nō tea, e iroto katoa i tātou program iroto i te itu atau, ne ka aere atu tātou ki te enua o akato kamanawa. E ka aere tātou ka puka puka atu ki a Leanne Bishop, How good. Ka pema e te tei omana kukia tātou nō runga i te tai au maanga nō mauke. Te tātā ia i roto i te tai au puka e pērā katoa i te tai au iriri kāpua e te ravi ia maira i roto i te tangata o akatoka manawa. E i mua ke ua tarau keu ka aere i wātu e, pē ea ua kōtou. Pē ea ua kōtou kātotoa i roto i te epitoma. E i roto i te rā, i te āpano te ora a, ka ere tātou ka kumukuma atu ki tō tātou tai ki a Jaden Hunter, koe katoa te autu atu no te Round Rara Race winner. I a tumu te varavaro katoa tō oiti ora a oa are rauka i a kūte oro i te ia. Te ake atu neo i tātou. Are rauka i a kūte oro i te ia mane oro takapini i a akatoka i a tumu te varavaro. Hea mana inua rawa. Are rau kai a kuti oro pote tau au. Ina taratama toro o te rai tato. E i te apano te ora rima i rira. Kāne ki atu tato i te tuonga o te mapu. Ko ia norunga i te Otara Music Festival. Ka kumko māsa tato i Anaya Emily. E pe rakatoa i te tae o mema. Norotuma i te sistema Aotearoa Senior Choir. Ka pēmē rata i te tae o mana kumania ki a tato kātoa toa. Norunga i te o nganga mania tarato e ravi maira. I roto i tō rato o tapere. I te ngā ie no rira mai rato. O tira uarai re taku mā tātanga ki ora i te akatū e rātu i tātou programu. Te mātou i e tātou me te ora toru ki te ora orno. Ko i e tātou bilingual segments, te tara warāni, te tara kūki airani, te tara oia i te tara. Te tara tāmata ora o te rai tātou te tātou pimonu kūki airani.
2: Te atarongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te ekataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kūkia.

te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

su a Betty Ann, te aitu imene o te Adija. I te tai imene te kapiki e are story to tell, e ko te imene, no te o pako te tupu ki te o tamariki i roto e toru kupu tangata. Kua atuitui eia e kua raranga eia i te o ui anga, te o kimi anga manako, te o tauturu. Tā te kupu tangata nei e nā roto. E te tuatau e nā roto no te pātia pāruru i tā rātou au tamariki. Ko tūturu i te ripene imene nāna e te Health NZ. Te runga katoa te rira i te matapuka atoro atu i te Health NZ. .govt.nz story to tell. Ko te vairua o tia imene ni, ko ia uke, kia pātia pāruru ia tā tātou au tamariki, kia kore maringi tō tātou ruimata me tārawa ki ake rātou. Tēnā mairia a Betty Ann e te imene story to tell.

E a tarongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tātātou rātio Pimonu. E tuātou te ea te ekataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukia.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru ero i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

kia rana ko tātou kātou tō e te tātou te kuki arani a karangorongo mai nei i tā tātou rāti o pimono i roto i te itu atau nei e tō tātou ora i te iti tāta i roto i te atianga nei e tenga urumārua meneti i pāti atu i te ora rima i tā maki makaurau nei e te eretu nei te haro anu konei atu ya mātou te pi a rāti o pimono ya mātou kātou tō i te pasifika nei i a kōtou kātou tō i te iti tāta ko ki arani o te Pasifika e akarongorongo mai ni i tā tātou rātio i te ngā i e te rira koto i roto i te ia tuātou ati anga ni i te taive tikai nā tea e, i roto katoa i te ia tianga nei te aris nei te haroa i tō mātou pū akatere ki assassination e pera katoa i a mā ene Caroline ko rāua te kore i ko rāua te titeta e o ngā i anga anga ki atu te rira nei te tauturu i tō tātou i te tangata i te tae au anga anga ke. E nā rā te apai mai nei au tō rā waroa. I roto pui a mātou ki a kōtou kātou tō e pera katoa ki a mātou ki a rāua. Mārama? Mārama. Nō rā te i te tangata wa akarangarongo mai na tātou i te komokoma i nako nei ake ki a mā o ko te etamaiti nā tātou ko Jaden Hunter me te ipukarea mai. Nā rā te noo mai ra aia ki te enua maata ki te enua ngāo. Nua mama o koia ko Australia. Koia katoa te well known i ātu koia te toru enua o te kuki ara no te mea kūpau o ki tātou i te ere ki reira kare aine. No te atatama taura o te rā i tātou. Te rakatoa kumaru roianga ki a tātou me tāna i tāiko ki nei. I me ere kāna koe te oro. Me ere kāna koe te, te oro, oro au, oro takapini. E ravi. E ravi. Tēnā te o anga anga aere ka, ka tai koe te mamau ka riro te eti pōti te apai a au ki te mamau. Ka rauka mai te ta eo ngā i e. Te ta eo tika anga mānia me tāna rai. I tā e kuina kone, ka ere ka koro aere me e au tā teni teni anga te ta eno te tipoti oro. Te kariro i te mata i tō tātou e pukaria i a koe e te kuki aerani. E pera katoa te pūmaana nei te ngā kau. Ko i katoa te raukaia i te tūkatau i te oki i te enua. I te oro no tātou. No te mea me tāna rai tā e kua kera. Pēne e te manako uara tātou e nā te o tūroto ua e e autu wana i te are e i. Nā tātou rai. Nā tātou rai nā te kuki airani. Tā tātou anau te mamau. E nā rā te ia te anganga tā rātou i ramane. Te oki mai nei rātou i te ipukaria. E te akari e. Ko te ia tāku i ravi te eno mamau. Ka oki mai iau. Ka akari ki a tātou e pērā katoa. E te tāki tō tātou enua ki runga. Nō reira, kia ngā kauparau tātou, te oki mai nei tā tātou anau. E te apai mai te iau, te iau akairo mētaki. No tātou no te kuki airan. Me tā ana rā i rawe te oro i a au e tūmta varawaru. Ua uai, are vei ki te te oro. Mm-mm. I tōku tūā tau. I te rotei me no te a. Kā ki te o te oro. Oro anau, oro pau au. Oro, oro au. E karangana ki te mga iai, oro au. E oro au. Tā kapini mai koe nārangi mōti a mai. Kaki atu koe nārunga ki te maunga. Nāra roi te au o nārato mai te re. Tā atu koe nārato i te au. Nā rato atu i te uana. Tai mai koe nā rora mai te waarua. Kā kia ka o mai koe nā ka umatai po ia ia ia. Tai mai koe i te finish line. E te iti tangata no te taratamataura o te rā ia tātou kātou toa. E i rato katoa i te atu atau ne, te tāpapāta ne tātou i te i tō tātou o tai ki kō rātou. Ka era mai ki runga i tā tātou prokaramu i te apai mai i tai tai mana kuna runga i te music festival. Ka te karavi ia i tā maki ne, no i ōtara. Ko te Aotearoa, ko ia ko te sistema Aotearoa, Sinaia Choir. Ko rātou te ia, ka tomo mai ki runga i tā tātou pia tūtū, te apai mai te tai o mana ko mānea. No runga i te festival me kore te akaipaipanga o te matai te tā tātou e tāpu pātani i te akapau e pera katoa are roa tuana ua mata o kiriti miti o matai te o. Te rā ko o tātou. No te tangata ko tākoto te ia, ko rungurumu mai ne pimonu kuki arani. Kuki arani.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: Motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotari.
1: Me e tauturu tau to o, e erina ki katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu to o ora ang kūpapa, auraka koe ākara mamau. Kā riro te whono i te turuturu i koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapaka umaki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akaitai te uua, e te ta ia trau tauturu taka ke, te kātano no o, e to o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaura o Auckland e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono i koe e to o kōpū tangata, nā roto i te aka ngāti e te anga i koe, i tā au piu, e tā au ākono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono, e te atoro atu i te ta i au tauturu taka ke te ka anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you, ko i oki kāre varu anere toru ono ono, hono a varu. Kāre varu anere toru ono ono, hono a varu. Me kāre atoro Roto i te kupe roro uira, thefono.org i te era. Ko te ākono, ko te peuia a te fono.

0: Kia rāna tātua katoa toa I te aroa mātou te tua. Ei, mai tāte I mene aka ki te mai ne ki a tātua e. No te aroa o te tua. I rau ka ai tātua I te atika anga mania. Kia arawe I tātua ki runga I tā tātua programu. Ki runga I te pima o nuku ki airani. E, no te aroa. Wa rau ka ia tātou e te ārāwe I tō tātou au tai ake, te tai o mai ki runga I te inua I niutireni nei. No te aka koroanga maata te kā tupu, I roto I o koutou e ākarana I roto I te ia openga mata iti. I nā rā te inangaro nei au I te apai mei I te aroa o te iti tangata kuki airani, te o ekarese I no o nei I roto I tō mātou o iriko tokoroa I te aka ārāwe atu. I te au e kārēsia te tai o mai kirtoa I tō tātou inua me Australia mai pera katoa I tō tātou inua I pukaria no te akakoroanga o te Youth Convention I roto I te ia opinga matai te inorira. Te anua te tua I rau ka ai tātou I te aka ārāwei. Atu e tō tātou tai ake te au kōpū tangata te tai o mai ki roto e tō tātou oire. Pera katoa ia mātou te noo nei I roto I te ngutu are I te akarongo I tā tātou programe I roto I te iapō. Te reo aroa ki a tātou kā tōtua me tokoro atu nei ki a kūtou kā tōtua te akarongo mei nei ki tā tātou programe. A se te mataora nei mātou te rekareka nei mātou I tō mātou oire e te au me te tupu. Rekareka rai te au po api I te ia tuatu no te mea o te ia te rāmua o te orote. No reira, kua oti te tuanga o te api no ta tātou ano tamariki e te raukanei tātou kātua tō te au kōpū tangata. Ta tātou ano tamariki me tua e te wai atura I te akangaro I poto. E I te ia tuatu me roto mai I te api no te mea kua ki te tātou I te au taui anga a te au teima a ki runga I ta tātou ano māpū e koe oti ua ke te tō rātou au tāre re e te tāpapa tūra nei rātou no te tuanga o penga o te mata I tinorira I karanga awe reka reka e reka reka rai mātou te au pāpui a I roto I te ia tuatu e ko te rua o te reka reka no te mea kua tai atu te ia pupu tamariki mei te Tānui Full Primary School e tō rātou o pu api Jamie Sheck, Talia Henry e pira katoa Papa Bob Tiaki e kua ere atu rātou e tā rātou ano tamariki mero tō mai I te Tānui Full Primary te re atu rātou ki Tiapani I te ākara, I te oranga, te tamariki I reira, e pera katoa I te akamanako I tō rātou kete te maunei rātou. Tō rātou uwa orai au peo I kitei rātou ka rirotea I te akarangati rātou I a rātou e pera katoa I te akamatutu atu I a rātou I roto I tō rātou oranga. Te nāroto nei I ako te reo akametakianga o te api pera katoa te opo api no te au metua tai turuturu I te au akakoroanga no te tamariki I te kemi I puapenga. Kia tai atu rātou ki Japan e kia rawe rātou te otuanga tai prani I no te iatere. Kua tai katoa mai te tai au karere I runga te puka mata te ki tenei mātou e te mataora nei te anau tamariki tō rātou te re I roto I te iatu atu. Maybe a te ia iputumaki mua ka kite I tātou e atikai tā rātou I kite no te mea karoka tātou I te puka atu ki te tai anau tamariki tai tai atu rātou ki Japan. E reo aru atea ki tā tātou anau tamariki I Japani. I roto I te tuanga o te api, te inangaro nei au I te apai mai I te tai karere mania. Iri na ki rai au, ka teia te moi moi au te au me tua te akaruki I tō tātou inua e kua ere mai rātou I niutire ni no te mea I te kemi puapinga. Puapinga I roto I te tuanga o te api, puapinga I te tuanga o te oranga, puapinga I roto I te tuanga o te anganga. E te au tuanga, e kua inangaro rai tō tātou o me tua kia tupu teia ki tā tātou anō. So I roto I teia tuatou te naruto nei I aku, te reo akamata. Kariko te aka marirui anga o te reo aka epa anga e te reo aka ki te e kua rauka I a tia pu api tone ingoa ko tere api I Solomon. So ko teia pu api ana e ia mātou I te tokoroa aesko e te ingoru mā te taine ki te ingoru mā ono mataiti I aia e te oki mai I niutireni mei Perth and so ko noo eia e tua tāwini eia I te tautā anga I ta tātou anau tamariki a tupu ai te o moi moi a o te o metua e so kua e roa rai te ia ta mai nei roto i te tuanga o te api e kua te ia te ime nei e po api e ia no te reo papa a ai a ko ia oki te te pō o te reo papa a i tomato api i tokoroa high school but te roto i te ia ngā mata i te ko e re rai te ia ta mai nei te kimi marama e pera katoa ki a rauka i aia i tāna a doctorate so kua e re aia i roto i te University of Waikato kato i te rawe i tāna PhD e tāna PhD te runga i te tere apia te tamariki a quest for excellence tāna i kimi e e aka pe ea e i rauka i tā tātou ano tamariki te ia manako nako anga ko te pōkaikai excellence i roto i te tuanga api ea te au mea te te akamaru iru e rātou ea te au mea te iriru i te tāmana manatā me kāri ake i te arai i rātou i roto i tō rātou kimi anga i rātou ua orai so i roto te nāroto nei i āku no te mea kua o rauka i aia so i te teimene kua rauka i aia kua oti aia i tāna PhD so kua rauka aia i tāna tuanga openga na tāna API so ina te nāroto nei i aku te reo akametaki anga ki i te etu atu nei tōnei ngā ko taute ai Dr. Tere API Solomon so ki akametaki i te etua no te tika anga mania te oronga mai ki i te ia te ia te mai ne ki te ia mitua wai ne tāna aruaruanga i tāna api e pera katoa tāna aruaruanga i te mai mai a tōna tupuna wai ne o tere api i rai e pera katoa i tōna mitua wai ne e tōna tupuna tei irinaki i aia tei utu utu i aia e kia rauka eia i te ia tuanga maata no tātou nona tōna kōpū tangata e no tātou te iti tangata kuki arane iti tangata Pacifica so te naroto nei i aku te reo aka mei taki anki ako e mai ne e kia riro te ia e ngā kōparawanga no o e pera katoa no to o kōpū tangata irina ki rāio te maiva nei te rangi no te mea te ākara mai nei to o outupuna to o ngā mitua i a koe i tā au i irawe so kia riro te ia i te akamaruri atu i a koe i roto i te au tuanga te manako nei koe e kaveinga nōku no o no te ia mata i te kimoa so on behalf i te whakatangata i tokoroa nei e pera katoa te i te tangata kūki arani tato katoa te tuku atu nei matu i te reo aka meitaki anga ki a koe e Dr. Tere Api Solomon, congratulations i a koe te i roka i ta o PhD. So, i roto i te ia tuato, e tuato orote, e tuato akaterea mamao, no te au tuanga te ka tupu i a tātou i roto i te ia ipe tō mai nei, mei tā tātou i kite i te ia sāpati e tō mai nei, ko te sāpati o te tatau. No reira e ai reo a ka maruiri anga, ki a tātou ka tōtua, ki a api i a tō tātou reo, ki tā tātou anō tamariki i roto i te ia utuanga. Ai te ia utuanga me te eriki te puri te au imene e pera katoa te tatau. Pariro te ia i te akamatu tu atu i tā tātou anō tamariki. Nō reira, koutou i ākarana koutou te ka ere atu ki te convention, Māpō convention o te CICC ki a matauro koutou. Ki a tupu tā te atua e anuanu nei. Nō tātou ki a riro tātou e iti tangata irinaki, e iti tangata matutu e i roto i te atua. Nō reira au i imene te imene, nō te aroa. O te atua. No te aroa o te atua, kua rauka i a tātou te ao mea ravarai. No rea mei tokoro atu nei, kia rana, e kia manuia.
1: Kia rana, oi te uteki te atiang nei, te avia ono tātou, te waipaunamu. Te kapakapa atu nei, ki muri hiko i wai hōpai. En makago gariro nā tu tātou te ake maruirui, nā tere papa atu e oro mai, te nuti no wai hōpai mai.
2: Kia ora nā tātou kātoutua e akarongorongo mai nei i tā tātou rātio. Pī mōnu te epe mei e tātou i runga i te mārewa i te ia i anua nui konei e mātou. Te irina ki atu nei rā o kia we, te no o mita ki o mai nei tātou te iti tangata kuki airene i te o ngai e taine i te reo o pī mōnu. Ia ka mita ki e te atua no te itika anga i aere mai i runga i tā tātou program akarongo atu i te o mea e tupu nei i roto i tō tātou iti tangata. tētai ngā nui tino tātou me waio pai invakākoro atu nei. I mua kei tōra etu i tia i sāpatira rā rongo oru, ko tai atu te tauturu rapurapu ki tētai ngutu are i o tautau. E rongo oru māri ma maire te mamau i a o tautau i te tua tokerau o Moriku Southland. Ko ripoti ia e ko arapaki ia tētai pōtiki e ko akarere i atu nā runga i te pairere karakarāwai tauturu ki te Starship i tā make makaurau. Inara, ko taka ki atu te pōtiki i te awatearu i toru. Ko akakite te Detective Inspector Stu Harvey i tēne ko te ia e Homicide Investigation. Ko ia oki ka kimikimi o onua tu rātou e atikai te tupu ki te pōtiki. I rua ngā māpū i te ngoro maiwa o rāua mata iti. E māpū vaine e te māpū tāne. Patua tu rāua i te moni tēra ki mua i te aka vāanga i waio pai Invercargill District Court. E ko te apa, a grievous bodily harm. Ko arapaki rāua i te pōtiki i matei. Ka tū aka o tu rāua ki mua i te aka vāanga i roto nei i a okotopa. Ko taka ki atu tita e māma e re mga urumārua o na mata iti. I te uatu anga i runga i te tikoti anga o te rerue i waio pai nei i te epitoma i to pāke nei. Ko tere mai te e māma ki waio pai nei no te atore i tōna kōpū tangata e no ana aia ki o te poti taniden ki no tai eri. I te e rāmoni tēnei tōna pure tāreu ki winga tui race course i taniden o te poti. Kua kitea mai tētai Hector Dolphin ki runga i te tapata atai i waio pai nei te mate atu. Kua akakite te dock e kua kitea ia mai e kua mate atu i te toxoblasmos.

0: No te rā moni te, tō riri te ua i tētai au atianga. Pakare katoa te matangi, nā re tua pārapu mai. E te ngorumata i te whaito o te maana i roto i te rewa, kātopa ki te itu. No apopo i te ruirua, ka tā pokipoki i te maataanga o te taime. E tuatau tēta i katoa riri ua, nā te pārapu mai te matangi. E te ngorumarua te whaito o te maana i roto i te rewa, kātopa ki te ono. Me ākara mamau i atu, no ātiro i toru, ka mānea i nā rā, ka tō marumaru me pōake. Nā te tokerau mai te matangi, ka maana mai, ka tairia te vaita o te maana i roto i te rewa ki te tainga oru maono, ka topa ki te iwa. Ko te opengarai te ia i tō tātu, nōti nō wai o pai atu nei. I mua ka akaruke atu i au i a koto, e epeto mateia nō te reo Tuwaru, Tuwalu Language Week, te karanga nei tā rātou manako maata. Tuvalu, cherish your foundation and carry your identity along your journey. Ua reka ki rai. Nō reira, no a ki rā ia tātou, akaronga ko o mai, a te iau rā i mua. Tangi ke, o mātou ua o ki tātou.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Akaronga no o te tātou i tēnei te onuti no te pā inoa.
3: Kia ora ana tātou katoa toi, akarongorongo mai nei tō tātou rātio, pimo nū i roto i te ai ai manakai. Ko au te koto soa ko puna wano, e aro atu nei e koto me i te enua tongarewa i roto i te ai ai. Te i tō tātou nūti, i roto i te e petoma, runga i tō tātou enua, te tere ua atu nei te anganga a te au wae au e rave nei te aka matutu te tereni i tō rātou pupu no runga i te kākape ea me roko ia te tai pā e nua kare i te kuki airani o nei mare rā takapini ake i te pae moana o kiwa i roto i rire i te tuatau te riro nei te ia e tuatau tereni anga i tō rātou o pupu wae au no te aka mātutu o tuanga i a rātou i te rawe anga i tā rātou tuanga. I roto i rei tia e petoma nāru au te aka tano te aka tango ki runga i te tuanga o te aronga o te akarakara nio. I roto i tia tuatau o pāti atu te anere tū mā au tangata te rauka i a rātou i te ere atu ki kō i tō tātou o taiake, i kō i te pupu o te wae au, kō i te tō tātou aremaki i o mokane. Kua onono i atu tō rātou o ni o, te o ngā i e kainangaro ia no te rapakau, kua rawi i atu tiri rau rapakau anga i roto i te tātou ia mātou e no atu nei. Ko te tuanga ua kare rauka i a rātou i te rau, ko i oki ko te maani i te papani o. Te au tuanga ka toto, ko rauka i a rātou i te rau i te reira, maari ua ko te maani i te papani o. Pera katoa me ka ina roko i te tai ni o koro no o, kare rauka i a rātou no te mea kare tā rātou o masini no te reira tuanga i apaina i a mai ki runga i te tu o tō tātou inoa. Nara, tā rātou e rawe nei, e āka tauturu te reira i tō tātou i te tangata i roto i te epitoma. I roto katoa i te epitoma i te tūte kua taima i te pairere o te Prime Minister o te Kuki Airani, ko i oki te Prime Minister ngai te te o Mark Brown e pera katoa te US Ambassador ko i oki ko Jared Novelli e pera katoa te mata o te nutirani ki te ki roto i te ki te kuki airani nei ko i oki Miss Her Excellency Miss Catherine Graham e pera katoa te tātou tamaine akatere ko i oki o te tango te tuanga te o te Foreign Affairs

0: i rawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou akunuanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai teite ta tātou akunuanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. I rawa, Filipi i te pene rua i rawa toru e te i rawa ā. Filipi pene rua i rawa toru e te i rawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau māro. E te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro, e te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Hui anga, e a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie. Te uia ka one. E a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie.
2: Me ko ire nagi koe e ko a ati ia tētai au te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio. I ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Me kore, i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a kapanga ira tupu i te ruanga ururā, pini te mi akorongo i koe i roi
3: tātio. Atua PTN, te aitu imene o te Adija, i te tai imene te kapiki e are story to tell, e ko te imene, no te au pākau te tupu ki te au tamariki i roto e toru kupu tangata. Kua atui tui eia e kua raranga eia i te au ui anga, te au kimi anga manako, te au tauturu. Tā te kupu tangata nei e nā roto e te tuatau e nā roto no te pātia pāruru i tā rātou au tamariki. Ko tūturu i te ripene imene nāna e te Health NZ te runga katoa te rira i te matapuka atoro atu i te healthnz.govt.nz story to tell. Ko te vairua o te imene nei, ko ia uki kia pātia pāruru ia tā tātou au tamariki kia kore maringi tō tātou ruimata me tārawa ke ake rātou. Tēnā mairia a Betty Ann e te imene story to tell.

0: i rawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou akunuanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai teite ta tātou akunuanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. I rawa, Filipi i te pene rua i rawa toru e te i rawa ā. Filipi pene rua i rawa toru e te i rawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau māro. E te aka nengonengo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro, e te aka nengonengo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Hui anga, e a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tia tia. Te uia ka onei. E a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tia tia.
2: Tēnā kone te reo o tō tātou o i tūpana te i te tangata ka reo nā reo. E i te tangata ia ka reo nā kōrero. Te iti tangata kareona kōrero e iti tangata ia kareona pasirea.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: Kia ora tātou katoto i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
3: E mana ganu i te irina ki mai.
5: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e teia ni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tato nuti no te ora.
1: Kia rana e te etitangata o te kukiarani, te e tō tato nuti no te ora, tatau ia e te mare koroa. Kia kāra ia te akamata ki te anga o te taui angarewa. Te aka ki te nei te poapu i kimikite no te api i tuatoru o Victoria i roto i te taui angarewa a James Renwick. E te kākora mamau i atu ne, e kātai mai te iarewa El Nino, ma te rewa Verati Kai. E kariro katoa te etaui angarewa i te tupu uatu i roto i te auruanga urumata iti, e tū mai nei. Ko akamata ki te aiae, kia riro teia e akamata ki te anga, pōpinga, no te warataki o tēnei au. No te mea, te akatau ia nei e, kātai te vaitu o te vera, ki te taitopata itu, i runga ake i te tuatau i muake, i te akamata anga o te oanganga a te tangata, i te mata iti e tū mai nei. E vaitata, rua tōpata rua, vera, te ia irunga ake i te vera i te ia rā. Ko aka ki te mai a tau te Renwick e, kārata ki te ia ki te au ngaru vera ngau atu, roa atu, e te pakari atu, e akamata anga. Ko aka ki te katoa aia e, ko te au taui anga o te rewa, te iriro e tumu ngau roa atu no te mate tangata. Te tōu nei te loto i te o māpū tā karomoni. Ko tōtō mai te taitangata ki mi rāwenga no te tāro i anga i te tā karomoni e, ko te jackpot maatātu o te Powerball e te akanoanga i te taitanga moni o e te ngaurumarua tāra. Kā riro e aka meta ki atu i te inangaro i te tā karomoni i rotopu i te ngutu are tangata Pasifika, te i te roto i te mauiui moni. Ko tōtō mai ata o te Edmund Fehoko, ka kamara iro i te iau taui anga i te o tangata te tākaro moni i te nei kia maatātu tā rātou moni e tuku ki roto. E kārata ki katoa mai i te o tangata kāre e tākaro moni ana i te o taime kātou toa kia tomo ki roto i te tākaro. I te rātenga uru mātoru o te petema, kua tau i te Powerball me te tainga uru ki te tainga uru mā a numero. Te ka katupu i te ngata atu i te manako kia rauka te tūtaki ngau. Ko tau te whehoko, te kemi i te o rāwenga tākaromoni e te o pūtumu me te manako o te taitāne tonga. Ko aka ki te mai aiae, ka katupu te jackpot ma atatu e te tai manako maro, e te rekareka, nōrunga i te manako e, pēnei karauka te tangata i te mono i te tūtaki maata. Inara, ko tōna manako mataku maata, ko te tuanga tūtaki ou e tenga urumārua tāra, pēnei ka akamata i te o Māpu Pasifika kia piri ki te tākaro moni e, kia ngata i te tuku i te reira. Te anuanu o te o tamariki API i Otara no te arāwai. E o tamariki tēta i me roto mai i te API Social Science, i te API Edmund Hillary Colligate, te tuororo nei i te oiti tangata o Kō Pūpapa kia pāruru i te arāwai i Otara Creek. Kua kāria tu rātou i te o tūtū o te o mea te akaruke ia ki te pai o te vai, kāpiti mai te fridge, e te uira, e te o trolley, e kua pati rātou ki te local board kia tuku i te o tāpū no te tītā, kia meta kia te o ngā i a aere, e kia kamata i āti te kite o te tangata nōrunga i te akaruke tītā e te tuku tītā ture kore. Kua tuatua mai te o tamariki api, tenga urumārua e, e ngāi no oanga te vai no te o manu e te o meaora o te enua, e tauanga te reira no te Māori. Kua ka ki te katoa rātou e, e ngā e te reira no te o tangata o te oiri, ki aere nā runga i te ara, e ki a kapau i te taime ki vao i te rewa. Ka te ki atu tātou i reira i te tuanga openga o tā tātou nuti, kuia te tipoti. Ke te pōro, kua tuatua mai a Jakua Pori Makia Simpson, te puapinga o te reni o te pupu ki te pōro o Tonga Tala, e tangata kanga puapinga rawa a unique Palavi, te goal shooter rongo nui, e kua tautikai ki a rauka i aia te o aka meita ki anga e te o aka ngā titi e rauka nei i aia. Kua ka ki te mai a Makea Simpson e, mei te taimi i toma mai e a Palavi ki roto i te puputonga i tōna mata i te tenga uruma itu, kua ka tere aia i te ao ke te pōro, e kua oti aia e tuanga toru no te ao goal shooter meitaki i te Commonwealth Games i tiurai. I muri mai ia Grace Naweke no Aotearoa e Elamea Vanderburg no Awireka ki te Tonga. Kua tauturu a Palavi i a Tonga kia autu e kia rauka te Oceania Netball Championships e nukua lofa i te epitoma i topa. E kua aka pāpū katoa i te ānereanga i te aupupu no te ipuao Netball 2000 e ruanga urumaitu. Tēnā i reira e te iti tangata tō tātou nūti, kia ora ana
5: e kia manuia. E nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto, Pimonu, Kuki Arani, tō tātou nūti no te ora.
6: Kia ora rako o tātou katotoa i te roa ua tō tātou atua. Te iriro, te vairo, te atua i taukatai e tātou i roto i tōna roa, i roto i tāte atua akabita kia. Te ngau i tātou e tai ua atu i teiti, i roto i te au chuanga ta tatu i matau i te aroa i roto tō tātou ora. Te chuanga o te evangiria te au orbitu a katoto e tavini ne e cheki ne i tāna anana i roto i tō tātou oranga. Kia rāna koutou katotoa i te aroa ua o tō tātou atua. Mei kaitai e tai ua atu i invakako te rira te au tavini o te chua. E cheki nei tō tātou isi tangat, e akono nei i tō tātou isi tangat. Ia riro te vairu o te tua i te oroga mai, i te mitaki, te barirui, no koto katoa te pakari te kite, i te raveanga i tāna chuang. Te chuanga o te enua, kua enina ki tātou e i roto i Aotearoa e roto i tira, te i roto i rera. Te tai pae o tātou, te akatauanga ia i roto e tātea chuaka mitakia. Ia rato i roto i tō tātou a enua i te kuki aran. Kua no ora i Aotearoa ne. Te oronga katoa atu ne i te rewaroa, mei kone i tui aku, i roto i te ira. No reira te tua e tau tiru mai e koto, te tua taonga tukeke o te inua, i roto pū i e tātou. Are tu katoa rira i te tuanga o te kawaman, a tātou i ki tene, are rawenga ka aroa tātou i tō tātou, a Prime Minister o Aotearoa, te au mema paramani, te au minita, te au oronga nganga a te kawamani, tō tātou i te tangat, i roto i te tua atau. No reira te oronga atu ne i te aroa. Kia koutou katoa i roto i tira tō tātou ou pāmitua. E noo mai nei i roto i te arabaki me kore i roto i te ngutuare. Ako noanga i tō tātou ou mitua pakari. Te oronga katoa atu nei ki orana koutou katoa i te roa ua tō tātou atua. Ka marire e nina ki i roto i tō tātou atu ko Yesu Mesia. Ta tātou anau māpu, tō tātou iti tangata te tāpeka ia e te ture. I roto i te ia tuatau, i roto i te ere au, pere te tāpa pāra, ka pune tātou ki tētua no rātou. Kia maupiri tētua i tō rātou orang, auraka kia ii i roto i te suko o tēnei au. Kia riro rā te vairua o tētua i te tauturu. E te ka maru iro i rātou kia kiriti mai i roto i tiri rangu tuat. Kare tātou i nangaro kia noo i roto. I roto i te ia tuatau ne. Tō reto tātou i te takata kukiaren. I roto i Aotearoa i roto i te era. Mui te ingao i a koutou katoa e tai ua atu i teiti te oronga atu dei i te aroa. Me i raro atu dei tō tātou oire. Muri iku i roto i te ia tuatau ne te au koutou e rawi maire ta tātou ngā ngai runga i te reti o. I roto i te ia avate e tai ua atu i te popong. Kamare iru. Nā te tua e tauturu mai i a koutou katoa i roto i te ia tuatau ne. Te tai tuaga no tātou i roto i te ia pō. Tibo te ota i te pene rima. I te iravatai e tai ua atu, i te iravatai ngā uru marim. Nā rā ka tatau atu e te tai tuanga no tātou e ātinga nā tātou. I tō tātou atu e runga i te rangi te te. Nā konei, te tangianga o TNA a tuanga i roto i te ia. Ai ai, te moteo tai pene rima i iravatai e tai ua atu i te iravaa. E ia e kaua e atu i te tangata pakari. E hako atu rā. Me te mea e mitua, e te au tangata oura. E tai akia, e te au waine pakarira. Me te mitua waine, e te au waine oura, e tua ine ia. Ma te akona me tak. E ki te me taki atu i te au waine taka uara, i te taka ua tikaira. Ko te waine taka uara, e tabari ki tāna, e te bokopuna. E rave ana rātou i te paieti, i te angai anga, i tō rātou ua ora, ngutua. Ka tūtaki atu e i tō rātou au metuara. E mea me taki te rera, e te tau oki i te aroaro. O te tua. E kore tātou a karuke i te tatawa. E te tuatua meitaki a tō tātou atu ki a rira tō na vairua. I te tūroma mai i a tātou katoatoa. I te oronga mai te kite te pakari. Ki a tātou norunga i tāna taratika i roto i te iapone. No te te mana koe rira i atinga na tātou ki mua i te tua. I roto i tō tātou tuaga tāku i tatau. I roto i te ia atianga nei. I te keo e te vairua. I roto i tā pauro e tātāne i tāna tabaiti e Simoteo. Te kakiteanga i te vairua o te ekalesia a Yesu Mesia. Kua riroia e ngai no te kupu tangata kia okota. I roto i tō rātu orang. Te rāta mana koi konea kakite e rei te tangata pakari. Ko ia oki te omitua, te hakoara, e te au haronga ou. Te au waine pakari, te hakoara e te au waine ou. I roto i tīrera vairua, tā pauru e a kamare iro i nei i tōna iti tangata i roto i te ekalese. Auraka e kaua e i tīrera te pakari o te aronga a taito, kia api i ara, kia mau ia e te waronga o. I roto i tō tātou tuanga i roto i tīrera te vairua o te aro, tīrera te vairua o te akarongo, tīrera katoa te vairua o te inangaro kia tupu te anoano o tō tātou atu ko Yesu Mesia. E vairua ia e te iti tangata no te kopu tangata. Kia anga anga kapiti te betua te tabaiti te betua waine e te tamain. Aurekara te au mapu kia kauae me kore kia kopae i te rira au api ianga ta te betua ka api ia rato. I roto i tō tātou tuaga i roto. No te bea ko e rira ki tato i roto i te rira vairua e paibai nei a pauro. I roto i tira e kamari iru ira e tato i roto i te tupuanga o tāna evangere. E tupuanga kia kitea te kakao tō tātou atu ko Yesu Mesi. Tupuanga kia kitea te evangeria okotai i roto i tāna e kālesia. E tupuanga kia rauka te aka meitakianga no te e kālesia. Nā roto i te anganga tā okotai te metua e te tabaiti, te metua waine e te tabaiti. Te takaua i roto i te taikuanga tō tātou tuanga i roto i te era. Kia kitea te aro, kia kitea te matara. I te katupuanga i te anoano o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Te irira te vairua no tātou e te iti tangata. I nā oki te meitaki e te matau. Kia no o katoa te utaiake ma te tautika. Te irira te vairua no tātou. Kia no o tātou ma te tautika. I roto i te anoano o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Ka puri tātou ki te atua. Te ka meitaki e kaka o ne mātou i ako e tō mātou atua. No te ora, te mare iro i te irauka i a mātou i roto i tō mātou ora. A ka meitaki mātou no te tuanga tā au i pai mai no bātou e ia ka bātou tū tō bātou oranga kopa. I roto i te ia pōne. No de to bato hotu te tau kota i tu dia ta bato pure ki boa ia. No to bato i tita kota kukiara. E no o ia te roa nei kukiara ni e pera kato Australia e pini ua ke te ania. Ki a riro koe to bato hotu e atu no rat. Ki a riro koe to bato atu e Yesu e ki te anga na ratu e kukoe to ratu akaora. E ki a riro koe to bato atu e Yesu bisia e arataki a ratu i roto i te era. No de ra oroga mai ta waka beita ki anga no ratu katoto. Apure katoa no ratu, e nganga ni te pi a ratio i te marire, ta au ka oronga ki a ratu. No te mea ka aere ratu e tai watu i te popongi, i ta au a ka bitakia. No re te koko ne matu i tō ura, ta matu pure i te pachi i ako e tō matu atu a tōra, ki a aka kou i tō ura i te takata kuki ara, ki a rauka te a ka bitakia no ratu katoto. Tau tiro mai rā no ta matu porokarabu i roto i te iapo. Oroga mai i te mataora no rātou ka anga, no rātou ka paimai te tai au nut. I roto i te ngō mana o Yesu, tō mātou atu, tō mātou a kaora. I pūre atu e mātou a...

0: I rawa no te ora anga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. Kia ai teite ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. I rawa, Filipi i te pene rua i rawa toru e te i rawa ā. Filipi pene rua i rawa toru e te i rawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau māro. E te aka nengonengo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro, e te aka nengonengo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Hui anga, e a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie. Te uia ka onei. E a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie.

0: tōtua kitikite no tia e petoma.
1: Tōtua kite no tātou te opuna, ka maruru i tātou api, e petoma oratete no tamarika api. Nā rā tātou opuna, ka retiri re tōpiriana, tu era ora te opuna e te tōtou orate api. Tātou te opa api, ahono tātou tamariki, ka maruru i tātou reo, kio kore ngaro, tātou ahono api anga e tātou ano tamariki. Rote tātou opuna, te roa tine e koto katoto, te ere te o resources e ere, i kone e mātou tōre ko manure, maka ina roko i tai nāo, ere mai ki manure wane, arawe me mātou. Ke oke ta papa nga me tutuara te pukana koto e api ta koto tamariki.
2: Te a te au tua tu aka ki te tātou i tokoroa nei. Me te kimi nei koe i te te ituanga ki a rave e tā koto ano tamariki i roto i te e tuatou uro te karoka rātou i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Karoka koe i te retita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa ta tātou anō māpū, karoka rātou i te tomu atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te tei no te ao tamariki mei te tei ngauru mārua ki raro, Oscar Program, tamariki mei te tei ngauru mātoro ki runga ki te tei ngauru mārua e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te monite ki te rui toru, tapere toru i te pōpungi o rangauru mātai, tapere tai, iaiai, e ora tai. Paraparau i te pōpunge ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te ere mai, i te orongo mai, i tō ngāri ma, i te pōpō, i te viriviri. Te pati atu nei i koto kātou tō kia piri mai ki roto i tō tātou ngā i tunu maanga, i roto i te ekarensia, ka tōturu tātou kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri. Pērā kato ka oko tātou me te inangaro nei koe i te tei ngā tātini viriviri, ai tānyo niu atu i a nāri me kariake kua hoko ma ene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, e irina ki rā iau kua oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby, ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpi ianga o te au imene e pera kato no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru. Ka akamata tā tātou pure combine me oti te reira i te āpano te ora ngauru mātai me kāreke te tuaro a ka tuera nei to tātou akokoroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro nei koe kia tomo tā au anau tamariki ki roto i te tuanga o te lotu tamaiti. Lotu tamaiti arawe atu ia mama uni i teia epitoma. Te tānyo niu atu mea kariake tuku teta i karire kia mama uni. Patu i aia no teta i ngā irawa no te anau tamariki no te lotu tamaiti a teia sāpati e tūmai nei te rā te ingoru mātai. O okotopa nei norira teia te au tuatu akakite no tātou i tokoro nei kia rana e kia manuia.
3: I te ene ka harukurungo tātou te onusi, noko ni mei i tō tātou taeke i a matapu o teariki, no koutou e enua manu.
4: Mō kia rāna tātou e harongo mai nei i tō tātou rātio i roto i te ane, kia rāna i te tangata kūke ane, kia rāna katoa enua manu. Kia rāna tō tātou au metua pakari, no maumere te te unguare, amavet, pera ato te au tāwina te atua i tō tātou patapaipai. Nā aru au te tuku atu i te Eo, mana te tangata ki te au i tō tātou taiake te takake atu i roto i te apotoma. Te ara tunei rea te rewa pū mana no tātou ki tō tātou taiake te roko ia te tūmati tenga i roto i te tātou ne. No reira, te ara katoa tunei te reo kamaru i roi tō tātou i tangata e no no maira i roto i te aramaki. Tō tātou me tō wei ne nunga i te aramaki koe ia marosa. Koe atu la tō tātou a waronga makamaki. Anti pōra atu te ngāia te alonga pakari. Ia tai atu te nako maru iri no koutou i roto i te tātou ne. Tātou karere no te ala. I te o tātou i roto i tō tātou mungai tō tātou marae i enua man. Ia tere no mare te tō tātou ngutuare koe iau ki te anganga te māpu o te youth convention i akarana nei. Norira tātou enua man. A koroma ki tātou i te tātou ne. Peke atu tō tātou ngutuare i tātou ana me te enua mai. Ia ki me enua manu mai, me alaura mai, i nikao mai. No nei i ngai tō tātou patipaipai i te tātou ne. Tātou kalere oi no te ara. Alea tātou avivi mene i te weekend. Ia otiroa te anga a te mapu i ngai tō tātou patipaipai. Norea, tō tātou kalere oi i roto i te ala ne. Nā te akua tātou i tātou mai. nana ya kabit me tatu ido to iti tatu ne kiorana e kia mani
5: pati anga ti era tuki fa ono roto mai ma ti Ministry of Foreign Affairs and Immigration iti kuki airani eri o pati anga te ya kito iti tanga tuku ki airani no ne ki Aotearoa ne ti era mai ki akamara ma ia tu Cook Island status e pupu te no roto mai ti immigration i rarotonga ka era mai ki nutsi ne ti parani ne rato ti era mai ti noe mani ka inora o ki rato iti ki te ti mana konoko anga o ti iti tanga tai kone te pupingo te Cook Island status status, kape e me apply, kape e rato, e te akakite angai e kuki airani rato. Akatina mo angai to rato churunga kuki airani. Dia Cook Island status utu utu ni tato, it's the stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kare o tato passport no tato re. Kare ria e rau koe te akataka e me e kuki airani koe, me e amua koe, me e tonga koe. Me te mungoro koe te passport o nutireni. I raro ake i te ture o te immigration, ko to o churunga, ko to o passport ia. Me e passport nutireni to o te arasoro koe ki te kuki airani, tuki era te ture i raro ke te immigration. Te akataka mai e me ko ki arani koe i raro ke te ture a te immigration. Koe ki akapapu mai koe e ko ki arani koe. Nā roto i te okume anga te open certificates e i te akataka anga e te o metua e ko ki arani e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander e person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kotinga i anga e toru oki ka oki ki muri. Me ka rau koe ia koe te akapapu mai e nā roto i te birth certificate e to o metua, me kore to o tupuna, e kuki.

0: mai anga i tā tātou tamariki, me te ipukarea mai, e pera katoa tā tātou kaiti, e te pupongia ki te mana kai, ki aha me te kei te toa, me tō koutou tū, oa oa, tū, tauturu, e te tāhota i mai te rawe tā tātou ngā, ko mani tere, o matāra te o tamariki, ko ārawe tātou, i te rāie, e te pupongi. Ki aha me te kei te toa, ki a koutou kato to, te orong mai te moni, no tā tātou tikiro, te orong ai atike rato, e pera katoa no te kai, e te ei, kau ei ta tātou tamari i te re rā pōpungi e te ai e vareire. Te ruo te tutu akakite, ka rawi e ta tātou anga anga o penga i ta tātou anu, na tātou te breakfast kai ti te pōpungi a te manangai rā toru ki tau ngā ere o rā waru ere ko breakfast ko kai ti tamari ki. Hai e ere te oro no anga e kāpiti tātou ta tātou anga pangatara i ta tātou anu no te pukarea mai. Ko tātou te ekare se nārato e akonukunu ni i te iap tamariki e pera kato te tese kāwaka e te arurangi tāpiri mai e te angayanga te haia i mana kai o rauno. Ki Seven Comets Crescent i Mangere i ko e te api te kura kaupapa Māori o Mangere. Tire rato nunga e noe a te muni tēne ko akamata tā rato conference i Manukau. Ka ere rato kirira mu te orongoro mātai haia ko ki mai rato i rei kirunga te marae. Me ka inauroko i te tauturu i te kaputi te pop pōpungi, kāre koe ārai e te ari ki te marae, te kawa e te tae i kaputi nā rātou e te pōpungi. Me kore e te akarai e te o tamariki, me e te ake tō o iro tu ti a pupu, me kore nā au tai anō, kāre koe ārai e te ari te akarai e rātou e te pōpungi. Tra rā, orongor mātai, kua karu ke rātou e te ranga i nē. Ki am tāra koto i te epitama ka arawe o kota tōkiru ngā te marewa, a te am epitama ki mua anana tangtakiri, ki o rāna e ki amunuia.
1: Tūtua kikitikite, nō tia epitama.

0: I rawa no te ora anga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai teite ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. I rawa, Filipi i te pene rua i rawa toru e te i rawa ā. Filipi pene rua i rawa toru e te i rawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau māro e te aka nengonengo pūpinga kore e ngā kau aka aka rā i te manako aka meitaki atu tētai ki tētai. Auraka iaia ua orai. I rawa ā. Auraka te tangata e ākono i tō nānaki ua orai au mea e ākono katoa rā i tō eta i kērā au mea. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau māro e te aka nengonengo pūpinga kore e ngā kau aka aka rā i te manako aka meitaki atu tētai ki tētai. Auraka iaia ua orai. I rawa ā. Auraka te tangata e ākono i tō nānaki ua orai au mea e ākono katoa rā i tō eta i kērā au mea. Huianga, e a te tai au rāwenga kia uri kie tātou i te aka tia tia. Te uia ka onei. E a te tai au rāwenga kia uri kie tātou i te aka tia tia.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Tūtua kite no tātou te opuna, ka maruru i tātou api, e petoma orati te no tamarika api. Nā rā tātou opuna, ka retiri re tōpiriana, tūera orai te opuna e te tuatou orati api. Tātou te opa api, ahono i tātou tamariki, ka maruru i tātou reo, ke kore ngaro, tātou ahono api anga i tātou ano tamariki. Rūtu tātou opuna, te roa tine e koutou katoto, te rea te o resources there, i kone e mātou tūra ko manure, makai nā roko i tai nāo, ari mai ki manure wane, arawe me mātou, ke oke ta papa ngā me tūtuara. Tai puka nā koutou i api i tātou tamariki.
2: Nia te au tuatua akakite no tātou i tokoroa nei. Me te kimi nei koe i te itu'anga ki a rawe i tātou ano tamariki i roto i te atuatou uru te karoka rātou i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Karoka koe i te rechita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa ta tātou ano mapu, karoka rātou i te tomu atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te tei no te ao tamariki mei te tei ngauru mā rua ki raro, Oscar Program. Tamariki mei te tei ngauru mā toro ki runga ki te tei ngauru mā wanu e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te monite ki te rui toru, tapere toru i te pōpungi o ranga uru mā tai, tapere tai, iai, e ora tai. Paraparau i te pōpungi, ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te ere mai, i te orongo mai, i tō o ngāri mai, i te pōpō, i te viriviri, te pati atu nei, i ko tō kātō tō kia piri mai ki roto i tō tātou ngā i tunu mānga, i roto i te ekārensia, ka tōturu tātou kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri, pērā kato ka oko tātou, me te inangaro nei koe i te tei ngā tātini viriviri, ai tānyo niu atu i a nāri, me kariake kua hoko ma ene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, e irina ki rāiau kua oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby, ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpianga o te au imene e pera kato no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru. Ka akamata tā tātou pure combine me o te reira i te āpano te ora ngauru mātai me kāre ki te tuaro a ka tuera nei to tātou ako koroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro nei koe kia tomo tā au anau tamariki ki roto i te tuanga o te lotu tamaiti. Lotu tamaiti arrive atu i a mama uni i teia epitoma. Te tānyo niu atu mea kāreake tuku teta i karere ki a mama uni. Patu i aia no te inga irawa no te anau tamariki no te lotu tamaiti a teia sāpati i tūmai nei te rā te ingoru mātai. O okotopa nei norira teia te au tuatu akakite no tātou i tokoro nei kia rāna e kia manuia.
3: Teine ka harukurungo tātou te au nusi, noko ni me i tō tātou taiki i a matapō teriki, no koutou e enua manu.
4: Mō kia rā me tātou e harongo mai ne i tō tātou rātio i roto i te ane, kia rā na i te tangata kū ke ane, kia rā me katoa enua manu. Kia rā na tō tātou au metua pakari, no mō mere te te unguare, a mawet, pera ato te au tāwina te atua e unga tō tātou patapaipai. Nā aru au te tuku atu i te Eo, mana te tangata ki te au i tō tātou taiake te takake atu i roto i te apatoma. Te ara tunerea te rewa pū mana no tātou ki tō tātou taiake te roko ia te tūmatitenga i roto i te tātou ne. No reira, te ara katoa tunerea te reo kumaru i roi tō tātou i tangata e nono maira i roto i te aramaki. Tō tātou mito wene nunga i te aramaki koe ia marosa. Koe atura tō tātou a waronga makamaki. Anti pora atu te ngai o te alonga pakari. Ia tai atu te kumaru i roi no koto i roto i te tātou ne. Tō tātou karere no te ara, i te o tātou i roto i tō tātou mungo i tō tātou marae i enu aman, e ia tere no mare i tō tātou ngutuare ko i oki, e anganga te mapu, o te youth convention i akarana nei, no rira, e tātou enu aman, a koroma ki tātou i te au tātou nei, peke atu tō tātou ngutuare i tā tātou ana me te enu amai, i oki me enu amanu mai, me araura mai, i nikau mai, e no nei i ngua i tō tātou patipaipai i te o tātou ne. Tātou kalere oi a noti a rā, ale a tātou avivi mene i tia weekend, ki a otiroa te anga a te mapu, ngā i tō tātou patipaipai. Noria, tō tātou kalere oi a i roto i tia rā ne, nā te atua tātou i tātou mai, nāna a kabitaka mai a tātou
5: Ministry of Foreign Affairs and Immigration it ko ki arani e reo patsi anga te ya ki te utitanga ta ko ki arani no ne ki Aotearoa ne te arama ki ahamarama i atu Cook Island status e pupu te ya noroto mai te immigration i rarotonga ka arama ki nutsiri ne te parani ne rato te arama te noe mane ka inora o ki rato iti ki te te mana kona ko anga o te utitanga ta kone te puopinga o te Cook Island status kape e me apply kape e rato e te akakite angai e ko ki arani rato akatina mo angai to rato turunga ko ki arani The Cook Island status is a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kare tato passport no tato re. Kare ria e rau te akataka e me kuki arani koe, me amo koe, me tonga koe. Me te mōra koe te passport o nutrieni. I raro ake I te ture o te immigration, ko tō o turanga, ko tō o passport ia. Me entri passport nutrieni tō o te aratora koe ki te kuki arani, tuki era te ture I raro ake te immigration. Te akataka mai e me kuki arani koe, I raro ake te ture a te immigration, koe ki akapa pu mai koe ko ki arani koe na rato it ok me ngai to open certificates e it ka taka anga e to metsua e ko ki arani an e to na metsua ko te ai te anga o ki o te Cook Islander e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander ka re o ki ko tsinga I anga e toru o ki ka o ki mure me ka ra ko ia ko te ka papu mai e na rato it birth certificate e to o metsua me ko re to o tupuna e ko ki arani e na rato it birth certificate ko ro ko te o Cook Island status Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e ta'i one way ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akarame rato e one way ticket to, ka karangame rato e kare, e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status, to rato, akasika ia re rato I te ere, ta'i uatere I te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
1: Me mua e tutu akamaita ki te, ke tato e tō matawara, Ti aere mai ki ta tato anga ngai rabu I te wareiri, ti anga anga I ta tato tamariki, o te ipukarea mai, I pera kato ta tato kaiti, I te pupungia ki te mana kai, ki aka mai te kia te toa, ni tō koutou tū, oa, tū, tauturu, I te tāko ta imai te rabu I ta tato anga, ko mani te re, o matara te o tamariki, ko ārawe tato I te rāie, I te pupungi. Ki aka mai te kia te toa, ki aka koutou kato to, ti orongo I te moni, no ta tato tikiro, ti orongo I atike rato, I pera kato no te kai e te ei, kau ei ta tātou tamari I te re rā pōpungi e te ei e vareire. Te ruo te tutu akakite, ka arawi e ta tātou anga anga o penga I ta tātou anu, na tātou te breakfast kai ti te pōpungi a te manangai rā toru ki tau ngā ere. O rā waru ere, ko breakfast ko kai ti tamari ki. Hai e ere te oro no anga e kāpiti tātou ta tātou anga penga tera I ta tātou anu no te pukarea mai. Ko tātou, te e kāre se nā rato e ahon kone I te iap tamariki, e pera katoa te tizi kāwaka, e te arurangi tāpiri mai, e te angai angai te haia I mana kai o raono. Ki Seven Comets Crescent, I mangere I ko e te api, te kura kaupapa Māori o mangere. Te re rato ngā eno oe, a te muni tēne, ko akamata tā rato conference I manukau. Ka ere rato kīrira, mo te orongoro mātai, haia ko ki mea rato I re kirungai te marae. Me ka inaoro ko I te tauturu I te kaputi I te popo, pōpungi, kāre koe ārai e te ari ki te marae, te kawa e te tae, kaputi nā rātou e te pōpungi. Me kore e te akarai I te o tamariki, me e te ake tō o iro tu te āpupu, me kore nā au tai anō, kāre koe ārai e te ari te akarai rātou e te pōpungi. Tra rā, orongoro mātai, kua karuke rātou e te rāngai, nē. Kia mtara koutou I te eputama ka arawe o kotato ki rungan te marewa. A te emu eputama ki mua anana tangtakiri. Kio rana e kia munuia.
0: Tūtua kikitikite, nō tia epitoma.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Irawa, Filipi i te penerua irawa toru e te irawa ā. Filipi, penerua irawa toru e te irawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumāro. E te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā. Auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō e tai kē rā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro. E te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā. Auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō e tai kē rā au mea. Hui anga, e a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie? Te ui aka o nei. E a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie?

0: Kia rā nā tātou te iti tānta, te mwene tātou, roto te tūanga o tātou karanga no te epo, mei te oreiva ki te oranga uru. Te mwene māua ko au, ko moana David, e tōku tai ake.
1: Te mare i koroa.
0: Nā māua e apai atu i tātou tūanga o te karanga e te oranga pai vairua i te epo. Nō rere te iti tangata. Ko te ia tā māua tumutāpura. Te apai mei mau, te manako mei mau, i te apai mei ki runga tātato marewa i te iapō.
1: E, ko tātato tōpiki, te ta iau tōpiki, tamau kera a miri miri. No tātato i rato i te iapō, no runga i te teo anga anga mānea, teo anga anga i tupu i ngā epitoma i tō pākene, me kore ngā mea marama i tō pākene, tamau uai ki te. E, mei te mea ture, te runga i tātato matapuka, te runga i tātato nūti, Are mei te mea tūra e te tanu ni tā maunuti e āke tūne e kotou. E ka peisa ua mau e tā mau e kite. Nurunga mai te roro uira. Nurunga ua e tā mau e kite. Nurunga e tā te e aronga eri āke mai mau. E pērā katoa te rua tā mau tōpiki. Nurunga i te tai o kupu taito. Tā mau i tatau me kore i tā mau i...
0: I rongoana.
1: I rongoana. E tu oki mau u kakaro ai re ahara ar mau e rongo ana i te tai o kupu ai re me te i ara i te tū. Ene tato re to tato topiki mua koia te tai o anganga mane i tupu i ngā marama me kore ngā epitoma i kite ana me te mea tūra o kia te kite katoa ne tato e i aere ana te tai o to tato ngā pupu ura i tai ki LA Los Angeles e tai ki Switzerland tēnā kua kari amai ki runga i te tai i runga i tētai o tā tātou au komokomaanga, i runga i a pīmo nuku ki airani. E irina ki katoa au e, ko tētai a kāri anga te iai, kua rauka i te kuki airani i te apai a tātou i te mamao nā roto i tā tātou ura. Nā roto i te au rāke i tā rātou i mōne pērā katoa te aite anga o tā rātou au kōrero i roto i tā rātou ura. I te api nei rātou, i te au tamariki tūtai auri, ka karangau. Me arau ki tātou ki te epinga tūtai auri, koe au ki te British, ok? Koe ia te oranga British, te oranga tūtai auri, te ia. E te riru nei e, te riru nei te api anga mania. E tō manako.
0: Ai, te tai ki te, ariga sinia tō manako, te mania tika tātou tumutāpura i te ia pō. E te iti tangata, ko ki te tātou tō tātou tai ake te aira mai ki runga i te marewha i te epitoma i tō pākene, te tai o tā tātou pupu te i tere tere atu ki te inua o te papa a ki Switzerland, mataura te akarogurunga atu i tā rātou i rawe, i te apai anga i tā tātou peo, ki te inua o te papa a i te akariari atu ki a rātou e, te tū, tā tātou tū ura, tā tātou tū imene, e perakatoa te akatangi anga o te au tū instruments. E te au tū apinga akatangi anga. No rere e te isi sangata, irina ki anga ko rekareka rātou, ko mataora rātou, ko mataora katoa tō rātou au taiake, taiake papa a, i te akatou meanga i tā rātou i rave no tātou, i roto i te rā tuatou, no rere te isi sangata. Pokarakara mai tātou no tō tātou tai ake. Pokarakara mai tātou. Pokarakara mai koutou.
1: Nā, te ai, te tai ake manaku mānea tēnā. E me kainangara koutou i te akanungo mamau atu no runga i te o mea tā rātou i kumakuma mai i tō rātou tere. Tēnā kā ki te koutou i runga i te mārewa. Me te tai ake tai koke nei. Tēnā kua kakaro i atu i runga i tā rātou matapuka. E pērā katoa e rera, no runga i te tuanga o te ipukaria. Karanga ui o tumute waruwaru. Te tā mane tō tato i te tangata arunga i te pai aranui. Te koi nei rato i te kiri. Te ākono kono nei a rato i roto i te pai moana. Tēnā kua ki te tato i mangai ko teritere atu te eorunga. No te apipi i te iatamari kie ka kapea i te ākono kono i te pai moana. No atu i te roto ua i te pia uo me kore te i te moana. Me i te kirikiri e tai ua ati runga i te akau. E eu... Ati anga mānea teia i te kite atu i tō tātou i te tangata, e pērā katoa i tā tātou ānau e anganga kāpite nei i te tā māmā i tō tātou i pukaria. Me te mea katoa e te aere mai nei tō tātou o tūroto i te ipukaria, e te riro nei teia, e te akamāroiro, e te akamātutu, e te tuanga o te pae moni, o te pae okooko, o te pae culture. te pai i te tangata i te rota i mea ngai i tātou i te aka māreiru i te tai i te tai e tō mana koe tai aki
0: tano rai tā au
1: nā tea o te tai mana koe aki te atune o te tai au akairu mānia te aki te atune me tā tātou tā maene te ere atu i te Miss World tēnā tātou ki te ia maene kūki airani ia maene Tiare Henry kua mata ai e tātou i te kare ko te kuki arani wa wha maari rā tōna i tangata, tōna kupu tangata, tōna mitua tāne te moe ake nei, e pēra katoi e tātou kātou tō i te Pasifika, e korero te ia i te taki e tātou i te kuki arani ki runga, i te tai ngā i ki te atu e, o tātou te tai rotu i te ane iau. Patai, tōku mana ko mani ova tērā, te ki te ane te o anganga mītaki a te o kuki arani. E rawe nei no tātou i te tangata. Te kakaroma mau atu ni tātou ere, ruto i te kaumani, e pērā katoa. E te pae moana, koe e tātou seabed mining, e parani ia nei e ka akamata atu, a te ngā mata i tiki mua. E au mana ko eko ko te ia, e au mana ko tā i, e au mana ko kimi manako, e au mana ko katoa e kariro e uri uri, ia tātou te istangata. Nua te o parani tātou manako. O te manako uarai, are karā, o te vairua pei te enua tō māma anga mana ko uarai te ia tā māu ki te ati maronga mai te social media Facebook o te ra uarai ne
2: api iyo rabe iyo e kura ora ki tō te ao ne i ao

Tūrau, ki koutou katoa e akarongorongo mai nei, i tā tātou porokarāmu tō ranga vairua, i rungai tā tātou rātio, pi mō nū. Te karanga nei te iraba, i te iesara morongoro mā e tūiraba tai, ko i hōwa tōku marama e tōku ora, ko ai uki tā koe matakotu. Ko i hōwa te maruiru i o tōku ora, e matakoki o ia ai. Pura tātou ki te atua, te kamitiki nei mātui i a koe i hōwa tō mātou atua, tō mātou ariki. Nō te au mimita ki tā au i oronga mai, ki rito i a mātou te tangata nei. Nō te au a kamita ki ngā tā au i a kamita ki a mātou te tangata nei. Thank you mātou te atua nō te tika ngā tā au i oronga mai te ipu, ki a rāwe i mātou e nāratu i te marewa, mana kukuri i a mātou e te atua. Nō tō aroa e tō au, a ka piripiri i a mātou e tō mātou atua, i rauka i te tika ngā nō mātou, i te iatanga. Nō mai e te atua, me te akamatango tā mātou a nganga, e tai watu ki te akautenga. I roto i ako e Yesu mātu i pure tu i ti amia kato tua, ka tua tua tātou. Amene. Tō tātou i rewa, te i aka no o ia no tātou i te iepo, te roto te rira i te puka Filipi, i te pene rua, i rewa toru e te i rewa a. Filipi, pene rua, i rewa toru e te i rewa a. Te karanga nei, Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumaro e te aka nengonengo puapinga kore e ngā kau aka akara e te manako aka meta ki atu tētai ki tētai auraka ia ia ua orai. I rawa a, auraka te tangata e ako nei tōna anake ua orai au mea e ako na katoa rā i tō etai kē rā au mea. Tuku tātou i konei, te tatauanga e te akarongo ngai te tutu tika nā te atua. Tō tātou mana ko maata, te karanga nei te mana ko maata, kia ai teite, tā tātou ākono anga i tō tātou tangata tupu, mi tā Yesu. Tō tātou ui anga i rira no te ia pō, tēnā ko nei, e a te api i anga, tau kia uri kia tātou i te ia katietie. E a te api anga tau ki uri kē tātou i te iaka tietie. Tō tātou ui anga tēnā, e akairiri anga manako nā tātou i te ia pō. Tuku mai tō tātou.

0: I te ora, i roto i te tuanga o te ora anga pai vairua. I te ase ang katata o mai, tōku tai ake i tātou irawa, tamo manako e tātou uianga no te iepu.
1: Nō te imo ake o ka akamatai, kia ora ana tātou kātou tō i te ronga o te tua. Te karanga nei tō tātou manako maata, ki a katiti i tātou akonuanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. Kia tau ki a ka oa, e te akatanua ka oa, te karanga ko ni tō tātou manako maata, kia aititi tātou akonuanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. Te karanga nei tō tātou irawa, tiripi te penerua irawa toru e te irawa ā. Irawa toru te karanga nei, Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau mārō, e te aka ningo ningo pōpinga kore, e ngā kau aka aka rā i te manako aka meta ki atu, tētai ki tētai, auraka i aia ua orai. I rawa ā auraka te tangata e ākono i tōna ana ki ua orai au mea, e ākono katoa rā i tō e tai kē rā au mea. Te ui nei rā tō tātou ui anga, e a tētai au rāvinga kia uri kē tātou i tei aka tietia. E a te tae au rāwenga kia uri ki e tātou i te aka tia tia.
0: Nure, e te tangata te rā mai tātou i rawa tamo manako e tātou hui anga no te epo. Ka tātou atu re e tātou i rawa i rato i te reo papa a. Te karanga nei, Philippians 2, verse 3 to 4. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in loneliness of mind, let each esteem others better than himself. Verse 4, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others.
1: Nō te aere rai te istangata, tēnā tō tātou manako. Tēnā aere rai te istangata te ui anga i pērā katoa te irawa e tā tātou manako māta te tūkuna i atu i au e pērā katoa tōku taiaki. Kia tātou kātou toa nō runga, nō roto, nō runga i tā tātou, nō te tūanga, pai vai rua. No tātou kātou tō i roto i te iaia i nei. E ka pai mai au i tamanako irawa toru i pērā katoa i te irawa ā. E nā rā te uiaka o nei tuianga e a teta i au rāwenga kia uri ki e tātou i te aka tie tie. E ka karanga au e ko teta i au manako aere tāku i manako mai au. Pure, pure tātou no rātou. Pure tātou no tātou no rātou katoa. Pēnei e kātou pa tātou rutu te tei tīmata anga e ka tīmata i a tātou i te tau māro atu, me kore i te kanengonengo, me kore i te mikimiki mai i te tai parānie, i te tāriri, i te tei tāngata. Nā kio kia ue o tā whiripi te a kāri nei aia. Mm. E auraka tātou kia rawe i teia, kia nāko nei tātou i te rawe. Kia akāka tātou, i pera katoa i te āpi, i te ākono, i te au a kaui angata, te atu i tuko i a tātou i te itinangata tēnā ka ki tia i a roto i te irawa ā. Te au a kaui anga, te atu a kia ākono tātou i tāna o kaui anga, i te aroa, i te tai, i te tai, tēnā tāna i karanga mai e, i roto i te tātā anga, a te atu i karanga i e, haro ātu i tō tangata tupu, haro ātu i te tai, i te tai. E pera katoa ka pau mai eo i te manako norunga i te akanga titi, Kia ka ngāti te tātou, i tō tātou a mitua me tā Jesu, me tā tātou e ka ngāti te i a Jesu e pērā katoa i te atua, te o rāra warai a tō tātou ngākau. E pangi e rera i tā kui anga, i tā kua pauanga, ka ki te i arato e koto i te pene ruanga uru, i rawa tainga uru mārua, e te karanga nei e, a ka ngāti te i atu, tō o mitua tāne, tō o mitua vaini, kia ka roa i a tō o pukera i te ao nei tā te atua i oronga mai no o. O te mana ko mānea uai, tā ko mānga pauanga te rā, e taket i runga i te pa i o Filipi i roto i te iaia i nei. E o mana kore kire ki ua teia no roto mai i ngā irawa. E rua me te irawa toru e te irawa ā. Puke puke o mai au te tai au kupu e te akari tō kua manako. E paura e te rei tāku i ang. E a te teo rāwenga no oku arewe pauno te teo runga ki ka paura i anuku. E a te teo rāwenga ki e uri ke au i te aka tie tie me kore i te tai au tīmata ngā kā to paurot ka pureo. Ka pori au nōku, ka pori au nō te tai au, nō te nō tōko taeke, nō tōko kōpū tāngata. I mua ke au e ka topātua rutu

0: te apinga pōpinga ra wātaku te atu uarai. E ki aro a uāturai au tō kōtaiki. No atu tōku ngā kau māro i te te oti au no te mea e ngā kau tangata ua tō tātou. Tū tangata ua tō tātou. E a rā te rira e riro e karanga te papā e excuse ea. Ia tā e a te rira e riro excuse no tātou e kore tātou e aro ati tō tangata tūpum e kore i te te o tātou taiki. E nā rā, te openga eri ua tō ko oronga tō i o moana. Ora ora mai tō nā mana koe te tāke atu ngai te pai o whiriwhi e te stāna.
1: Haere mānia rei te monoko e te taiake, te āriki atu ni rei o i tā au i akatū e ramai, i a kāri mai, kia tātou i te iapu. E nā ko te ia tāku, pa uanga ki tā tātou i anga i te iapu, kua te āru ni rei o i te monoko o te taiake. Te pa uanga tiroto rei tā tātou i rau, tiroto i te irawa toru e te irawa ā. Kia kore tātou e tau e maro, e te aka ningo ningo puapinga kore ki aro a tātou i tō tātou au taiake. No te mea, ko te iau ki te tū o ki te tātou ko te iau te tū o Jesu e tū aro a tōna i tōna taiake e perakato i te au tangata te i tāwini i aia. Ko aka ki te katoa me eia i roto i te kore rumutu o i roto ke ia Jovane pene te inga uruma rima i roto te inga uruma isu ko aka ranga mau ki eia tātou te e tāku a kauwe ki a kōtou, ki a roa kōtou i a kōtou ua o rai. Nō reira e te iti tangata ko te rā te tai mana ko api anga meitaki ki a tātou. Nō atu e kāru kua era kāna i te rā tangata. Ko aha ki te mai e Jesu e, ki a roa atu rai tātou i a rātou. E api anga te ki a māo kotoa ko taiake, pera katoa ki a kua o rai, ki a ka mana ko e tāku ka autarau ki te tangata, i mua keu ka autarai. I te autara o ki te pākou meitaki ari te akakino i a rātou e parākoto ke a i roto ki a Efesia pene a Efesia pene a i rawa rua te karanga nei ma te ngākou aka aka roa e te maru ma te aka koromaki e te tauturu a ngātu tētai i tētai ma te aroa no reira e te sangata ko te rā ua tōku mea maanga manako no tā tātou huianga e parākoto tā tātou manako no te ia pōno te oranga pae vairua i rina ki angai e au pa uanga rea tā kotou ki te ia ui anga no kotou rea tō kotou manako no māua rea tō māua manako tō reira e te tangata ko tai mai rātou ko tai mai tātou ko tai mai māua ki te openga o tō māua mānga manako no te ia pō i rina ki angai kā ringiringi mai kotou me kāre kua matawara kotou i te akarungurunga tu ia māua i te akāria tunga i tō māo manako i te iapo i rina ki angai ko te vairua teia vairua meitaki no tātou kātou tō no reira i te tangata ka aere sa tātou ka akarongorongo i te tai au imene e te kātia ki atu māo i tā koto au i a koto me ringi mai i a māo i te iapo no reira ko tia tā koto e akarongo mai nei te sua te aroa ki a koto kātou tō no roto atu i te piaratio pimonu kukiairani.

Welcome back ki tātātou programu te oranga vairua I rungai tātātou rātio pīmonu. Te kamita ki atu ni yukoto katoa, kukoto I akairi iri mai, kukoto manako, ki rungai tātātou uiangai te iepo. Thank you, Mata. Ke tei tuanga puto wano tātou I turu atu, I te au manako, te nāmu ake, I rungai tō tātou uianga, te ui mai e, e a te api anga tau, kia uri ke tātou I te iaka tietie. Ka reroa tōku manako, Te karanga nei a ia kōpō I te penita I rawa tangoro māiwa. E te ia nei e a kua utai a kia kapirepire e. Kia raburabu o te tangata rawara e te akarongo. Kia tāwere ware I te tuatua. Kia tāwere ware oki I te riri. I rawa ruanga oru. Ka reo ki te riri o te tangata e a katupu I te tuatua tika a te atua. Ko te rā te api anga no tātou e te utai a ke. Aura ka tātou kia riri vave. Aura ka tātou e tuatua wawe, tāpū mārie, akarongo. Me rau ka ia tātou I teia, kā re o mai te tau māro o giroto ia tātou. E tua tau tō tātou, I te akapapa I tō tātou manako, I mua ke ka tuatua ai tātou. Ko te maanga manako ua teia e te tangata, e te au taiake, e te turu atu, e te pau atu I tō tātou uianga, Su mālinga I te iepō. Te akamita ki mai te tua I e tātou katoa tua I te iepō. Have a good week. Kua tere rai te ura o tā tātou programu. Pura tātou ki te atua. Te akau ki atu nei mātou I te atua I te akamita ki anga I a koe I te iepō. Kua ki te mātou I te atua I kono o koe. Ki te tupu I a mātou katoa tua mi te akamatanga o te ia programu. E ko tā mātou ki te akautanga. Nō mai nō mātou katoa tua I te atua. No te toenga o te pōta mātou ka nāroto, ki riro tō vairu o tapu I te tseki e paruru I mātou kātou tō tō rei te tangata. E tai wātou ki te tuatou, ya kau ki a kō mai e koe mātou ki runga I te marewa, ya ka mita ki wātou rai mātou I ako e te atua, e tai wātou ki tō mātou o penga. I rito ia Jesu mātou I puretu I te amia kātou tō, ka tūtua tātou. Āmene.

0: Radio Māori Kuki Anani, Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
1: E te atengani, te avion no tatu ko te ki te ipukarea. Kua kapa kapa ki te ipukarea, ka riro, nā tō tatu teke, nā taarua rangatira. Maria tu oro, e oro mai te nuti no te upako i tupuana i te a ngarani.
2: Kia ora ana tātou kātou toa te iti tangata ea karongorongo mai nei tā tātou nūti no te pukare āti nei. Ko te tā kotoa te mā ine ko Māria Tūoro, kare ko taarua rangatira i roto i te tuatou nei. Kaya ina ngaro tū i te kawea tū i tō mātou reo a roa me te pukare āti nei. No roto i te au tūanga tūke tūke o tō tātou i pukare i roto i te tuatou nei. Te e te nūti no roto mai tō tātou i pukare Te nuti mua kua rawe ia te tei ākarakaranga i te tuanga taini no te tauianga rewa. O ki te tātou te te reo papa ākoe o ki te Climate Change Expo. I roto i te akari renga nei tā tātou anau pera katoa tō tātou i te tangata ko ki tina ia mai i te au putuputuanga tūke tūke i runga te tua te inua pera katoa no wao mai ki te ipukarea. I te apai mai anga i te karere no runga i te akamātua tuatui tō tātou tūranga i roto i te taui anga rewa. I roto i te tuatau ne ko tai mai te au pututuanga kātō tua takapini i Ararotonga i te tomo mai ki roto i te akarakaranga i te okari anga a te au pututuanga tuke tuke e ko te tumutāpura no te amataiti ko iau ko te moana i ripiri i a tātou. Ko marama tātou te tuanga o te moana i te ia ngamataiti tō pāke nei e maata e te waia tūra te wanga ngai rawe ia nei me kore e tupu nei ki roto i te tua te moana i te mea o kie ko tomo katoa te marae moana nā roto i te tuanga tāporoporo i te akararangi atu i te ia tuma tāpura nei pera katoa te o putuputu anga no roto mai te kawamani pera katoa tō wa i te kawamani e te tuanga te itai mai no te pāi no Pasifika mai te tuanga teia e nā rato e tausiruana i tō tātou o putuputu anga tūke tūke i roto i te tuanga i te akamātu tuanga i te tūranga o tō tātou i te tangata tō tātou i pukarea i roto i te tuanga o te tau i anga rewa no reira ko rawe ia teia e rua rā i teia e pitoma e tupāke nei e kua maata tā tātou anau pera katoa tā te i te tangata te tai mai ki te tāpura kai i te akaramata tiu atu pera katoa te uiui anga te ui marama ko te tai tūranga maata i roto i te tuanga nei ko tā mai tā tātou anau api i anga no roto i a takamua i te tautsuru pera kato i te karakaro e te api i katoa i a rātou i roto i te tuanga nei i te mea kie me aere ana te karere o no te ipukarea ka pou e te ngā pou e toru ko te kawamani ko te ewangiria e pera katoa tō tātou uiariki e te rongamana kātou tō no reira mane te ki te anga i te vairua O tō tātou i pukarea, nā roto i te tuanga nei, no te tausuru atu i tā tātou anō tamariki perahtoa, ya te akamātu tū atu i te marama o tō tātou i te tangata no runga te o ngā ngai tupu nei, roto i te tau i angarewa. Te rua o tō tātou nūsi, kua rawe katoa i a te tai akararangi anga i te au aito te iri. Rauke i tā rātou re, i roto i te tuatou no te tuanga o te Cook Islands Tourism. Ko mātou tātou te iti tangata i te tuatou tō tātou kimpua punga i roto i te ipukarea ko i auki ko te o tūroto aere e tere tere mai nei ki tō tātou inua. I roto i tō tātou ipukarea ko rupini i a rarotonga pera katoa te pā inua katoa. Pai nei maanga nui te au aronga maru i roi, te au petinesi maru i roi, kimpua punga no roto i te tuanga nei o te tūroto. I te waraire i tō pāki nei, ko akararangi i ātu te au aito tātaki tai, i tō rātou marama, tō rātou kite, tō rātou karape, e pera katoa i te au iki anga a te au tūroto te tai atu ki roto i tō rātou tūranga, me kore tā rātou anganga e rave nei, no roto i te tūanga nei o te tūroto. Ko vai e maanga nui te ako wakameta ki anga ki te oronga te ire atu, te au aito te ire atu, roto i te e tuatau, e ko oronga i ātu te ia e tō tātou Prime Minister ko e auki a Mark Brown, i roto i te tuatou no te akameita ki atu i rātou no tō rātou tū maruiru i roto i te tuanga te turuturuanga i te tuanga o te tūroto i roto pūia tātou ne. Nō reira, o te ia i reira te tai āka nganga te itupuana i roto i te tuatou. Te toru o te nūti, te vai nei rai, te maatanga o te rongai ūne i kurunga i te tuata matara. E, I te ia e pato mai te pākine, e tamaine, te ia te ngoro maono mata i e mapu taura kareka. Kaere eia i pakia kino roa ia no reira. Maraka te rānuts i nā rā ua pua u tōna motoka, me kore te motoka o tōna ngamisua. I roto i tia tuatau te kāpiki nei te iti tangata i kia rawe i adeta i anganga, nōrunga i teia, i te akaiti mai, i teia tūranga ū, o te o motoka air, e te kaikawa katoa te au tamariki. I roto i tia tuatau te uruiru manako nei te taipae matua, pera katoa te tai aronga e manamanata nei i teia i te mea o kie, e tamariki wara e teia te ngoro maono mataisi nā rā, te konei e nei te kawa. E te akoro nei, e te auapunga akoro, e te riro nei teia, e te tāmana manatā, e te suranga te akawā, pera katoa te ungusu are aere, e arapaki i ana, ki roto i teia mana manatā, e te vaine maanga nui, te au anau tamariki, te one ki roto i teia mana manatā, e kua putu putu tākiri teia. Te toru o tō tātou nūti, ko ki te nei e mai i te e pato mai e to pāke nei, te o ngā varawara aere e rawi ia nei, no tō tātou tuanga o te pai api, o rawe anuku tere i tā rātou tuanga kimi pōpunga, i te surusuru rā i tā rātou, i tō rātou api i tā rātou a ngā e umumu nei, no te e mataiti e tūmai nei. I roto i tie tuanga nei, te maata katoa ne te o mitua aere i te tausuru i tarato anau i roto i te tūranga api i te mea o kia kāre rama mi te kiana te muni i te tūrusuru atu i rato no te tūanga ne i roto i te api i tūarua o nukutere. Te rimo to tātou nūti no te inua mai te o mangaia ko maru i roi te tūanga te Cook Islands Red Cross Society i runga te tūa inua o mangaia ne i roto i te tūatau ko tūtua mai tā tātou tamaita a mitua vai i mene. Tā rātou ngā ngai rawe nei, te teaka mātū tū atu, i tō rātou tūranga o ranga, i runga rai te tūanga inua o mangaia. I rato i te tuatau no reira, e māne te kite atu i te vairua, pera katoa te tereni i a nei tā tātou anau tamariki, pera katoa te o mitua, e no nei ki runga i te tua te inua i mangaia. Tā tātou nūti openga, te ia rai, te o tāre anga o tō tātou tangata, me koere ko te National Sense, e rawe i a nei rai. Te irinaki anga e ka hoti i te openga marama, o tepetema i te rātorunga urutikai. Te umumu e nei ki te awaranga tāre, pera katoa te awaranga i akawāne, te atuanga ki akoti i tā rāto te kārauka, te mea o kie, ua roaroa te tāre anga i tō tātou i te tangata i roto i te tuatau. E māta katoa te o manako aere te kitana mai i roto i te tāre anga. I te tāre anga o te o tangata, kāre no roto mai te kūki airani i nā rā, no te o tūroto e tāi mai ki te pāi te inua, pera katoa te o putuputu anga tūke tūke e no o nei rāi kurunga i te inua, i roto i te tuatau, te irinaki anga e ka tāre i a te kātoa toa ki a kitana i a mai te tūtū te kai o te tāre tangata o tō tātou i Pukaria. No reira ku irinaki a ko utito te pāi inua ko rarotonga rāi teia e tiki nei i te ki oti, no reira. Kua ka pāpū mai te vai nea ka tere au i te ia tuanga ne o tō tātou tuanga tāre tangata koe o ki a tēki tangi mitua e te anono i anei te ia ki o te norera te aruaru nei te aronga e nā rātou te ia tuanga i roto i te au kōtinga tūke tūke mkore i te au ngā i tāre anga i runga i rarotonga ki a kōti atu i te ia i te mea ki e au manako pūpunga te kātano mai no te ia i roto i te tuatau. Nau reira e te iti tangata ko te e tō tātou nūsi no te ipukare ati nei, te e pato mō e tō pāki nei, e reo aka puma ana te e ki te ongutu are te tāpa e ia e te tūmate tenga, i rato i te e tuatau ko irina kia ue ko ki te pōuru ana tātou, i te tūtu aka kite, no runga i tō tātou o upāmetua, te i taka ke atu e o tō te e ko takoto ko aka ngārui, no reira e reo aka puma ana te e ki tō tātou o kōpū tangata kātou toa, pera aka tua te mata keinanga kātou toa i te mea o kie me ngaro ana e tai. Ka teitei a te kātoa toa no reira o teia teo nūti pera katoa te reo kupumana no tō tātou o kuputanga te kātoa toa. Kia ora ana tātou kātoa toa, e kia manu ia.

0: kia rana ko tātou te iti tangata i te ia te inga ko tāmai tātou ki te tūanga openga o te tātou programu no te epo koe oki ko te tuku aroa. I te ia te inga aeras tātou ka harongarongo i te taiau imene, e oti ka oki a kua mai mākotoko tāiake, ka rave i te ia tūanga a tātou. No reira ko te ia tākou tā harongo mai nei, pimonu kukia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te rā mai tātou i mene e te tangata rarotonga lady by Pasiri of Raro. E te asianga me a mātou ki te o taia ki te airumi ki runga i te mārawa i te iapō. Te akari airumi i tō rātou o Manako, te o rare tā rātou i rawe i te kuki airani e prahua takapinia ki te ene iau. Te ere sine te reo aroa ki koutou kā tōtoa. No tō koutou teime i te aere mai, i te akakite mai, i te iau rare tā koto e rawe nei, te tuanga te sipoti, te e te vai atura. I rina ki anga komatawara te iti tangata i te akarongorongo mean i e tō koto reo i te ia rāna runga i tātato mārewa. No re, e tō tātou au taiake, ki akamita ki a koto, no tā koto rare, e rawe nei ki a kamaruru i wāsura e teso i a koto kā tōtoa, a te tai rāka a rāwe a koa tātou, i runga i tā tātou matapuka, i runga i te mārewa, me kāre mata ki te mata. Tō rera e te iti tangata, kai rāsi tātou, kā karungurungo i te tai au imene, i te tāmata rāsu, i tō tātou o taiake i te ia pōpi monu, kuki ai rani.

0: pimonu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani, te QR code ki te pasire o te tua.
1: Kirana tātou kātou toa e te aro amātou te tua. Kirana kia koutou e akarongorongo mai nei tātou purakaramu. Te QR code ki te bas nei o te tua. I rungai tātou rāti o pi mōnu i te ipo mōnite i tāmaki makaurau nei. Te irina kia tine iau e te mataro o mairo koutou e te no o meitaki o mairo koutou i rutu i tō koutou a ngutu ari i te ipo. Marama tātou i te ia epituma ko te epituma te ia o te anganga te anau māpū. Ata tātou akaronga mitua, te Cook Islands Christian Church. Ki akamitaki mai te tua, ia koutou katoa toa, te warataki, te umema, e tō koutou turuturu, i te maruirui, i te rawenga, i te anganga te tua, te orunga ia gritu i tō koutou rima. Te karanga nei te tutua nā te tua. E tua au, e aere ki taku mitua ara, e karanga tua au ki aia, e taku mitua. Ko ara au, i te te rangira, e ia koe katoa oki. Pure tātou ki te atua. Te atua mana, te atua kakā. Te atua koe, te ki, te aroa, te akapiripiri mātou, ia mātou, te anganga o penga o tōra lima. Te kamite ki nei mātou ia koe, te iatanga i te atua no tu mea. Ko tia ki koe i mātou, nā roto i te roango o te ira. E ku akatai mai koe i mātou ki te iatanga pō. Te akau ki atu nei mātou i tā mātou. Aka mita ki anga ia koe, thank you mātai te atua. O ki te koe tō mātou tere ki mua ia koe i te iatanga. Te pati nei mātou i tā aro tauturu, tā wara takia ngai a mātou i tō mātou au manako, tā mātou ka tuatua. Ke riro te rira i te tua, e mea pōpinga, ki aka pararau are mātou ki rito i tō mātou au ngākau. No mai no mātou kātou toa, me te aka matā ngai tā uatu. Ke te aka utia ngai rito i a Jesu mātou i pūrea tue. Āmine. Tō tātou tua ngā no te ia pō, ka kitina te rira ki rito i te epangari a aruka i te penetanga uri mārima, i rewa tanga uru mā itu e te tanga uru mā varu. Ruka i te pini tanga uru mā rima, i rewa tanga uru mā itu e te tanga uru mā varu. Tō tātou tuanga no te ia pō. Kaka ngā rui putu tātou, ero tu tātou kākarungurungo i te tai ngā imine, i tā matauro no te ia tuatau. Me oku mai tātou rira, ka tātou atua o i tō tātou tuanga no te ia pō. Te QR code ki te pasile i o te atua, i rungai tātou rātio, pī mō nō.

Tiro, tiro, tiro. Welcome back. Ki tā tātou programu, te QR code ki te bus leo te tua. I rungai tā tātou rātio, pīmō nō. Te erera tua tātou tuanga, no te iepō. I rutu i te ipangiria a Luka. Luka i te penitanga uruma rima. I rapa tanga uruma etu, e te tanga uruma varu. Luka, penitanga uruma rima. I rapa tanga uruma etu, e te tanga uruma varu te karangani. E rako tangata maira aia, kua nāko a kera aia, e maanga nui tō taku mitua tāwini i ou i ara, e kai maata tā rātou e te tuera te tai pae, e te mateni iau i te pungi. E tū au e aere ki taku mitua ara, e karanga atu au ki aia, e taku mitua kua ara au i te rangira, e ia koe katoa. Wao tātou i te tūtua nā te tua ki kone, Kia kamira ki mai aia e tātou kātou tua, no te tatauanga e te akarongonga i tāna tūtua tika. Kā rea kōtu tātou e te iti tangata kā kangaru i no te taitu atau poto, ngā meneti akarongorongo i te tai au imene e i tāmata ora i te ietu atau. Me oku mai tātou irira, ara tu tātou kā akarongorongo i te umanako, noruto mai tō tātou ngā iravai te iepō. Te QR code ki te bus leo te atua, irungai tātou rātio, pi mōnu.

0: I monu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani, te QR code ki te pasire o te tua.
1: Kira nā ko utatui te aroa mātou te tua. Turu, welcome back ki tā tātou programu. Te QR code ki te pasile i o te tua. I rungai tā tātou rātio, pi mōnu. Te nā tō tātou tuanga tā kui te tau atu. I rutu i āluka i te pene tangoro mārima, i rava tangoro mā etu, e te tangoro mā varu. I te epo, ka inangaro au i te kumokumo ki rungai i te te ia tuatua e te ngutuare. Tō tātou ngutuare. Me te ate tū o tō tātou o ngutuare. Is it safe? Ka inangaro ai nei i tā tātou o tomariki i te noo ki rito i tō tātou o ngutuare. E te tuatau i rikiriki rito te tomariki, ka reo ki o rātou iki a ngaya, nā tātou te iki a ngā nōna, nō rātou. Tātou metua, me e metua koe, nā au te iki a ngai tā au o tomariki. Me tō rātou rikiriki a ngai, tae o atu ki te tuatau, e ma ani e rātou, me kare amani e rātou, i tā rātou o rai tika. Nā, me ka inangaru aine i tā tātou o tumariki, i te noo ua ki te kianga ki te pai e tātou. Te tei e papa ki tumariki, ka no o rātou ki te kianga, no te mea. Tō rātou tūrai tura. Kare te u tumariki, ere uatu, ere uatu. Te vaira te tei au tū tumariki. Kare koe pati, te ara tūra. Te vaira te tai tū. Ko mai te aro akiru tui e rātou. E karangana e i tai au te me. Oh, a karo o kiu tuk mami e tuk tati. E nga roi no te kian. Ko arira tātou e rira e obligation na rātou a. Ke no o rātou ke tiki e tātou. Ke akone e tātou mitua. Ko te au tumu te ia. Te tai au tumu mana ko te ia i roto i te oranga o te tamariki e te metua ia. Te tai tei me tupu na te tau e tono. Te tai tei me tupu na te au e. Ka ariri te tangata. Ka tuma te tenga. No te ia au tumu. O te mana ko rāgu tāko i nāro nei ki a kia kiriti ia mai ki wao. O me kārera kia marama tātou. Me kārera ki tātou e marama tākiri te rira manako. Te tai ua tu ngai kia matarama ia. Ko te tūranga o te tamai te kaimumo pinga ia i ehere. I tangata e ia. He was loaded. Ia ia i ere. Ki te tūra tātou iri rei, kare e mana mana tai te kianga. E tūranga me taki tōna i tō nungu tuare. Kare e ia i te tamaiti puta ua. E tamaiti a ka perepere ia ai e tōna metua. Marama tātou e tōna oki anga mai. Kare e ia i tai mai ki te kianga. Kua oro takere tōna papa i te arawe ia. Ko tērā te Akaranga e tamaiti inangaro ia aia e tōna metua. Are te metua i tiki e ki e taimai e ki te kāng. Tera kiti angara ia e tāna tamaiti. Ngā rū te rai te oru. Ko te rā, me ko tāua te rā, āka ki te pāpua tō ki e tātou i te pūe. Ngā rū tāgiri te rā mataku no tāua. Ngā rū tāgiri te rā taitaia. Ngā rū tāgiri te rā mana ko e koko e u me ka inangaro ia mai au. Me ka akatika ia mai au te tomogiru tui te are. Ka are. Ua ngaro tangiri te rama nako. O te mea. Nā te tūranga o te mitua. Me ka are. Nā te ikia ngā te mitua. I rauka mai e. Te maru irui. I te aka taimai ki te kāinga.
2: Pūma ana te ngāka. Te karua i te inangaro o te mitua i tāna te meiti. E iwi inga uerira ki a tātou i te iepu. E ata au kārawe. Me tā i koe ki te ia tūranga mi ta dia papa I rabe irte to ta to tu ang mi karera mi ta te tamai ti rabe I to na aranga e ta hua tu to na tu ato I ra ko tanga ta e mana ko e e ka o ki e ki te kang mi e papa ko e ka akara ua tu ai ni ko e I ta au tamai ti u ki mai re ki te kang mi e ka oro ko e ka ta ka pe iai Mie e ko te tamai ki koe gira. Ka inangaro ai nei koe I te uke ki tō keang. Nō te mea ko te ngutuare, tō kuirina kienga, ko te tae ngai pūpinga roa tu tera. E kia rau ka I te tamariki, I te iki I te ngutuare, me ruko I a rātou e te manamana ta. Kia rau ka I a rātou, I te karanga I roto I a rātou ara I e, ka o ki o ki te keanga. I tō keanga tangata e iau. I tō keanga hariki e iau. A ki a rauka I te tamariki I te manako a kapera I tō rātō o ngutuare. Ki tō turu mai te tua I a tātō kātō tua I tō tātō tuanga ta tātō I a karungurunga mai te aki aki atuki mua I a tātō I te iepo ki rito tōna bairu a tapu I te tauturu I tātou, I te tūrama I tātou, I te aetenga I te onuanga o tāna tūtua. Arian, I haka ngāra I puto na tātou, I patātou nā te tainga I mene, I a karongorongo nā tātou, I te ngā minutes, me okuma I tātou I rira, a ka utia tū I tō tātou, tō anga porokaramu I te I a pō. Te QR code ki te basle I o te tua, I runga I tātou rātio, Bimono, kia rana.

Kia rana ko utatū re rei daro mātou te tua i te ipu. Thank you mātou ki koutou e te autai eke. Te iakarungurungu mai i tātātou programu te kio.

barcode ki te bus le o te atua, i rungai tā tātou rā te o pīmonu i te iepō. Tōku i tina ki a ngai ko mataro tātou kātua tua i tō tātou tua ngai te iepō. Kua tira rai te urai tā tātou programu i te iepō, akarongarunga ko mai a te epitoma ki mua, a te monite ki mua, tau ora rai, tau a programu rai, no tita e o mana ko mania, e ia kārārai tō tātou o mana ko tō tātou ngākau. Miru tō mai i te tutua nā te atua. Pure tātou ki te atua. Ko tai mātou e te atua ki te openga o tā mātou te irawe ki nei. Ko e tina ki mātou e te atua e kua waita te koe e mātou. No te mea ko pū mana tō mātou o ngākau. Ko mataro mātou e te atua e te iepō. Rekara e te moe e te atua me te i te pai koe e mātou. Teke mai, paruru mai e mātou katoa. Naroto i te roanga o te iepō. E tai wātou ki te pōpungi. Akau tū ora e mātou ki runga. Ma te akau ki atu i te aka kakaanga e te aka mita ki anga i tō ingoa e te atua. No te mana, no te kaka i te nei e tua tau watu. Ka tua tua tātou katoa tua. Amen. Te QR code ki te bus leo te atua. I runga i tā tātou rātio pi mō nuu.

kia ora ana ko ai te si tangata i te ati angane i te roto tātou i te tuanga o te rito o te au nūti. I te hea e pato mai e ta pākeni, ko ripo te katu i me e te e tō tātou teke. No muri hiku mai waiho pai e tere papatu, te ia ngā māpū oke. E te ngol mai wā rā mata e te māpū tāne te tai, māpū waina te tai. Te mati atu te tai i pūtiki e rāo. Te atu te tuanga rapurapu. Akariri ia mai tara pepe mei o tau tau mei i raro i Southland Murihiko ki tāma ki maka urau nei ki konei te Starship. Nā o tupu te ia i te haia i tāpati. Rui toru ake, taka ke te ia pepe. Nā i rea, moni te ira oki, tū te ia ngā tokorua māpū nei ki mua i te akawaanga i Invercargill District Court. Ki a mate rā i rea tara pepe, tau i te tūranga o te akautunga anga i a rawa. Ereria e homicide investigation. Kimi o onoiria te akawairia e te tumu e akape e a te pepe e mate. Traeria, kore puti i are, ka tua o rao ki mua e te akawaanga a te a okotopai tū mai ni. E nai me akara tatu iria e te omitua ea. Tainga uro mai wa mata i te o te ngā mapu. A kono kono rao i TPP, ka re tutu ara e me nā rao i TPP me te tiki ni rao i TPP me ia. A kare rea tātu i rea te tūranga uke o te responsibility ia i te tamariki. Karanga o tātu e me nā rao i ngā tamariki vai putiki i taka ke. Ta i rea karanga tātu i rea children having children. Ia. Tamariki rea uke rao. Wa anō rāo i rei tata i pōtiki i o tīria. Haruki rāo i rei become responsible adults me kua manako uki rāo arae e kua rako aronga mamā tarao i te rawe i tā rāo duty as a parent. Nā i rei, antau tātu i rei arae i tīni uki rei arae te roto rāo te are tāpaka anga teke tūto rāo oronga. E ai rei te tūranga o tō rāua kōpū tangata me te raukāra te tai turuturu i rāua i te tauturu i rāua. O te mea, i te aura, pingatika he te māpū e te runga rātu i te o drugs. Te maatanga o te o cases ere, te o oroanga, ko te ia te it's common nā tā reo e. Nā rā, okiri, i tāmaki makaurau nei, e te au e pata marorai e te sana te akawa i te vairepo o te tangata o te tumu ki ki te i o ki re e a te maata o te au drugs nei mi te methamphetamine the cocaine e ere nei nā roto i te ararepo vairepo wastewater nā tiri re aka kite mai ki te akawa angara e ko tia te maata o tia pākawa e a paina mai ni ki ratu i te pāsireia me kore te amani e nei, manufacture e nei i Aotearoa ni. Traeria te tairia e te o tag e mea pūpinga ki a marama tātou i tā tātou o tamariki. E ko ai tā rātou e pirine nei rātou. E a tā rātou e ravea nei tō rātou tuātou ara e tit. Ko rātou i tō rātou au tai ake. E mea pōpinga te reira. No te mea tuki te tū o te tamariki i tia tuātou. Nā rā oki, e taka kei no te rea tara oki i te ngā māpūni. Me oki mai au, kā kumako mātou i te tai e mea te, e rimonga urumata i ona mata iti. Tirunga i e tia pāka o methamphetamine. Nā rea, kua pāpātu e tōna metua wene. E warunga uruma āmata iti, ko taka ki atu te imetua in. Me uke mai rao keo, ko tiria tāko iria kā komako mātou ki a koto. E te rito o te nuti. Taka ki rao ki iria no tia ngā māpu i raro i Muri Hill Southland. Me a kāro atara no te mea me akara tātu i tō rao a ora anga iria rei. Pini uki iria rei ka noore rao ki rotu i tara and that circle now. Kana tāua re, kua kaimomo i e traora ang mapu, anise tau i rāo e tō rāo tū.
akaru ki tara me tiroto rā o te seko o te drugs. Pēnei re e mea tau. Me era rā o nā tu te tai therapy. O te rāwenga tiri akaru ki tātou iri the positiveness. Te rā o ki tirungo o ki te torawa network i te tauturu. Me te waiara te tauturu, me ka kāpiki rā o i te tauturu. Te rito o te nuti, ko tīni peratea. Me te kima atano tā koto turuturu o i tātou programu pimono i runga i te FM tai anere rua tōpatarua.

0: pima torotai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko maungaroa te maunga, ko awawaroa te awa, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tēritepa te tupuna, ko api te iri te metua waine, ko roshao rau.
3: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Api ia ki tāku au tāiake. Tāko tō a mokopuna e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua. Te atua e aro a mai aku, the mighty aranei, ki o rao, iakoi, āmeni.
5: Yo ne pene toru i rawa taiki o rama anu. I ara o mai te atua, i tō te aranei, kua o rongo mai aia, tāna the mighty, e i ora, no tātou.
6: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
7: Muni toi tā, kaki awa te.
8: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meita ki koe. A kuru kena te rangang.
9: Mōnu rima toru tai.
10: Pūrua, tata ia e tere tarapu. Tatau ia e Petra Rose Reitimanawa Taimani. Matapō o te ngākau. E ka vei ngā ririau no te aro akore. E vai ranga tuatua kino no te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te aurā. E vai mana te ōmaki i tāku kai. E karo tā kukapati i te pōpungi. E one e nua te āreki i tā kukai. E ou te vai pāi i tō kukopapa. E roa anga pō te akaoti i tā kuangaanga. E moa te akawā i tōku aka ngāro i anga. E pukurima te pēni i tōku mata. E patonga rākau te tāmuromura i tōku ngutu. E pāru kutita te peru i tōku rōuru. E puru mukikau te tātatau i taku kiri. E animara te akapūmaara i tōku taitaia. E tumunu te uuna i tōku ōue. Te mamai nei au. E mamai ngākau te kai. Te roiro i nei au. Te akakoromaki nei rai au. Ko tōku tū e tupu nei e mea ki te akore ia e te matapō te ngā kau.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko ikurangi te maunga, ko awana te kauvai, ko takitumu te baka. Ko Ta'akoka te motu. Ko Tereki Piri te tupuna. Ko Darren te metua tāne. Ko Shine te metua waine. Ko Anania au.
3: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Api ia ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
0: Motu ko, motu ere. Kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī mōnu rima torotai.

0: akarakara, tēnā te o mea te irunga, kia rau ka iako atau i te akarakara hei te reira, no runga i te o mea e tupu nei, i runga i te tuo tō tātou e noa. Te rā oa ko te reira ua tāku nuti, kia tātou kā tō tō, te rā oa, kā rea tu e nuti ke, te atua te aro, no tātou kā
1: tō. Tua tapanui, riringi pū ua mai i tō aroa, ki runga i a mātou. Tūrou, kia kotou, enga iwi katoa, haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, i e koko.
2: Tūtua kitikite no tia e petoma.
3: Tūtua kite no tatu te opuna, ka maruru i tatatu api, e petoma uratete na tamarika api. Nā rā tatatu opuna, ka retiri re tōpiriana, tuera ura te opuna i te tuato urate api. Tatu te opa api, ahono i tatatu tamariki, ka maruru i tatatu reo, kio kore ngaro, tatatu ahono api anga i tatatu ano tamariki. Tūtua tatatu opuna, te roati nei e koutu katoto, te re te o resources there, i kone e mātou tūra ko manure, makai naro koi tai nāo, eri mai ki manure wane, arawi me mātou, ke oke ta papa nga me tutuara. Te puka nā koto e api i tā koto tamariki.
4: Tia te au tuatua akakite no tātou i tokoroa nei. Me te kimi nei koe i te te ituanga ki a rave i tā koto ano tamariki i roto i te atu atu uro te karoka rātu i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Karoka koe i te rechita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa tā tātou ano mapu, karoka rātou i te tomu atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te tei no te ao tamariki mei te tei ngauru mārua ki raro, Oscar Program. Tamariki mei te tei ngauru mātoro ki runga ki te tei ngauru mārua e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te monite ki te rui toru, tapere toru i te pōpungi o ranga uruma tai, tapere tai, ia ia i, e ora tai. Paraparau i te pōpungi, ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te erema, i te orongo mai, i tō ngāri ma, i te pōpū, i te viriviri, te pati atu nei, i ko tō kātō tō kia piri mai ki roto i tō tātō ngā i tunu maanga, i roto i te ekārensia, ka tōturu tātō kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri, pērā kato ka oko tātō, me te inangaro nei koe i te tei ngā tātini viriviri, ai tānyo nyu atu i anāri, me kariake kua hoko ma ene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, e irina ki rāiau ko oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby, ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpi e anga o te au imene e pera kato no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru, ka akamata tā tātou pure combine, me oti te reira i te āpano te ora ngauru mātai me kāreke te tuaro, akatu era nei to tātou akokoroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangora ne koe kia tomo tā au anau tamariki ki roto i te tuanga o te lotu tamaiti, lotu tamaiti arawe atu i a mama uni i teia epitoma. Te tānyo niu atu mea kariake tuku te ta i karire ki a mama uni, patu i aia no te ta i ngā irawa no te anau tamariki no te lotu tamaiti a teia sāpati e tūmai nei te rā te ingoru mātai. O okotopa nei norira te e te au tuatu akakite no tātou i tokoro nei kia rāna e kia manuia.
5: Kati angati e ratu ki whaono roto mai amat the Ministry of Foreign Affairs and Immigration it cook irani ere opati anga te ya ki tanga to cook irani no ne ki autiaron ne te ere mai ki agamara mai ya to cook iron status e popo te roto mai the immigration i ra tonga ka ere mai ki nutri ne te prani ne ra to te ere mai te no e mane ka inora o grato i ki te te mana kono ko anga o te tanga te kone te popping o te cook iron status ka pe e me apply ka pe ra to e te ka ki te anga e cook iron ra to akatsina mo anga i to ra to tūrunga kuki airani. Deko Island status e tūtua ni tātou is the stamp on the back of your passport that verifies that you are Cook Islander. Ko areo tātou passport no tātou re. Ko areiria e rau koe te akataka e me e kuki airani koe, me e amua koe, me e tonga koe. Me te mōra koe te passport o te nutireni. I raro ake I te ture o te immigration, ko tō o tūranga, ko tō o passport ia. Me e passport nutireni tō o te arasora koe ki te kuki airani, tukira te

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Irawa, Filipi i te penerua irawa toru e te irawa ā. Filipi, penerua irawa toru e te irawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumāro. E te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō e tai kē rā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro, e te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō e tai kē rā au mea. Hui anga, e a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie? Te ui aka onei? E a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie?
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Ko te piu e pirimuni e piu ka maui e to ōpoko. Nā ra me manata koe re, e tangata ta awi ki te koe re. E rawe ana e te piu me kore ko taro to ka koe. Te rawe ne te piu ko te tai au a kairo. Ka rawe muna ua e e tāna au piu me erme i tāna muni. Te tai ka pati putu putu me e te tai muni. Te tai te me ka tutu ua e e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e te tai kore kere re. Ka reo na te me oho au ki te o piu te matau i e. Me taro to ka koe re. Te akaprane te tege no o e mea tau kapi ke tuko e te tauturu. E ko te tauturu mi te ara e tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inawara ka toko koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tuta ki te a koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tu anga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyuniu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare tix. Te tix kare tutaki waru kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka ke me te reira. Pana atu ki rungo e te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
4: Te akara wano mai nekutu i tātou a kapapa a imene no te ia mai a ta te arikari oi. Te ina ki nei te maanana nei kua tau. Turo, turo, turo ki tātou a kapapa a imene te arikari oi.

0: toi tā.
1: Ka ki awa dei.
2: Eh, te iwi a koe. Karu ke nenda rā Te unga kiwi a koe. Tā mau mei te ki koe. A kuru kena de rā ngang.

Tēnā i te eo tēnke tā kotoi harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te iri nake neu ko mataro kotu i te harongorongo mai ngai tiri ra i nā kia mataro kotu i te epatama kia mataro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou i runga i tātā tū program te are kariu i runga i tātā tū program pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

0: tonu, rima toru tai.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
2: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua, e aroa mai aku, tamaiti ara nei, ki ora au, iakoi, amene.

0: E o mai ana e te atua. Te au tuatua tau, nā aura nā te ariki. E te tuatua tika, nā aura nā te tamaiti a te ariki. Ka akawā aia i tō au, tangata ma te tuatua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tuatua tau. Ka apai te au maunga i te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tuatua tika. Nāna e akataka i te tuatua e tei aka aka i o te au tangatāra. I te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka aura. Ka ati ati tā kirirawa oki aia i tei tā kinga kinora. I tōna ra aura e rupe rupe ei te aronga tuatua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
1: Ka pūre tātou, te atua e.
2: Te atua e.
1: Aroa mai aku.
2: Aroa mai aku.
1: Tamaiti ara nei.
2: Tamaiti ara nei.
1: Kia ora i ākoe.
2: Kia ora i ākoe.
1: Āmene.
2: Āmene.

0: tupuna mai. Pēnei, tēnā, te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māoria mai. Tō tātou reo Māori, ututuia. E paro ngana au, e paro ngana.
1: The music that refreshes your memory.

0: Tūranga nō tō tātou rewa.
1: Te tūranga nō tō tātou rewa i Aotearoa nei. No Northland te tai tuki rau te atu ki Manawatu, tāpukupuki te eo atianga, ua ua te te eo atianga. No te Bay of Plenty, tāpukupuki te maatanga te tem, ka ua ua katoa. No Gisborne tūranga nui aki wa te atu ki Wairarapa, pera katoa horo whenua e Wellington whanga nui atara, maatanga te tem e mania ne ua inara, e tuatau te tai ka ua ua. No Bula Kawatiri, te atu ki Westland te tai pautini, ua ua te te eo atianga. No te waipainamu, no Nelson Wakatu, Marlborough Waiharake, ke Canterbury Waitaha e Otago, maatanga te teme mania ni o inara, ka tapukipuki i te tua tapataatai. Ka ua katoa i te tai au atianga. No Dunedin o te puti Clutha, Southland, Murihiku e Fiordland, ua ua i te maatanga te teme kararau ki e Pūwai. No te Chatham Islands Wharekauri, tapukipuki tuatau te tai, ka ua ua. Me akramamo i aturia no aturu ituru, no te Hika Maui nei, tapukipuki i te tua opunga, ua ua katoa i te tai au ngai. No te South Island te Waipainamu, mania ni ua inara a te tua parapu, ka ua ua i te tai au atianga, e pera katoa i Fiordland. Ko te tutua te nano tu tātou rewa, me te ki maata no tākotu turuturu ua i te tātou programu pimonu i runga i te FM tai aneri rua tōpata rua ko Gini Peratea.
2: Kia rara kou tātou katoa toa i te iapopongi manea tā te atua i oronga mai no tātou katoa toa. Kia kabetaki e te atua. Kua cheki e tātou nā roto i te kōpū o te pō, e te iatianga. Kua kakakā i tō tātou mataku o oronga mai te taiti kāng, kia ki te tātou i te rā o. Nō rira i a kabita ki te rira tuanga tā te atua i rawe no tātou, te karanga nei, a masari te peretoru i te irawa rima e te ono, e irinaki ki a Yehova ma te ngākau katoara, auraka e irinaki i tō u o raikit, auraka e a kangaropoina i aia i tō u katoara au airanga, e nāna e a kakite ki a koe. I tā aura hau arata. Nō rera e te iti tagata no te atua, ka irina ki tātou i roto i tā te atua arata ki anga no tātou katoa. Nā roto i te iara o, e kia niroto na mairua tap, e a kamita ki mai no tātou. Ka puri tātou ki te atua, no mātou atua te kau ki koti ni te kamita ki anga kia. No te atua tau te irauka i a mātou, e te a kamita ki a kau e rā o te iato mātou atua. Kua irina ki mātou e oranga o ta au ka oranga mai ki a mātou. E mataura o tā mātou kā kite i roto i tēra, kia riro katoa tō vairuata. E tauturu i a mātou katoa toa e te iti tangata i roto i tēra tō atau nei. O rātou ka eri te angang, o rātou no umaire te ngutuare, o rātou te takoto maira akangarui. Tō mātou atua te tāoko taire i a rātou katoa toa i roto i tā mātou pure i roto i tēra popo. Ma te akameitaki uāturaia, ma te pure, siaki akameitaki pāruru i a mātou katoa toa. Nā roto i te ora ua te era, no o te mana, no o te kakā, no o te tapunui, teia nei e tuatau uatu. Amen.

kua tētā tō ki te openga o te etu anga porokorangu, kia koutou e te o mitua, te tamariki e te o taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kira tupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e ārāwe ka owe i tātou. Aka rongo mai a te e petoma ki mua, kia ora.